105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: ראיון 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.

לקחו לנו את הזמן, החיים בערפל. החומר חזק, אני לא נופל.

לי מה קרה, מי אני ואם שייך, וכבר הבנתי שקל זה לא יהיה, אני לבד פה כנראה.

אותה לזמן, שיגלה לי את הדבר האמיתי. אני סומכת על הקצב, על העצב, והסכר שיפתח כשיפתח.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי "לא גיבורים אנחנו", ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי של מיד. והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיד, פסטיבל המיד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, ליהי דזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות. התחזית, התחממות בהדרגה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי, עומרי שיפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח.
4: שאלה אחת שלא מרפה, איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. בשביל לבנות חזרה אמון אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית.
2: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
5: Spoke with Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
2: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה בשבעה באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי אומר כי דבריו של ראש עיריית ניו יורק ממדני, שדיבר ביום הזיכרון לשבעה באוקטובר על רצח עם בעזה, אבסורדים וחוזבים, וכי אין ג'נוסייד, אין אפרטייד ואין כיבוש.
6: I am seething over his comments. They're absurd and they're utterly false. There is no genocide going on in.
2: ממדני יודע שדבריו לא נכונים. זה יהיה כמו להגיד שאחרי 11 בספטמבר ארצות הברית הגיבה בצורה מוגזמת ויש לגנות אותה. ישראל הגיבה באופן ראוי לטבח ולהרד של כל כך הרבה אזרחים, אמר הקבי בריאיון לרשת פוקס, והוסיף כי הוא מתבייש בניו יורק על שבחרה את האדם הזה כראש העירייה. מדבריו של הקבי הביא כשבנו ישי בר יוסף. הלילה השתתף ממדני בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. בקהל נראה מפגין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר, וכתבינו נתן גוטמן ודוב גילהר מציינים כי נראו שלטים שעליהם נכתב אנחנו תומכים בחמאס. צהל מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות 3 שנים אחרי מחדל 7 באוקטובר. במסגרת הפקת הלקחים החלו בצבא להכשיר את התצפיתניות בהגנה עצמית, בירי ובקרב מגע, לצד קביעת פקודות חדשות לאירועי פשיטה. במקביל מפותחות יכולות תקיפה מרחוק ושודרגו מערכות טכנולוגיות כדוגמת רואה יורה. חלק מהחמלים בעוטף עזה כבר הועתקו לאחור, אך בצהל מודיעים כי תהליך המילון טרם הושלם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסיפה כי מוקמת יחידת איסוף מרכזית שנועדה לתקן את כשל העברות המידע בין השטח לאגף המודיעין. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיקו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים בלא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. בכינוס בירושלים, בהשתתפות בכירי רבני המגזר, יציגו ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, שמטרתו להביא לקלפיות כ-200 אלף מצביעים. עוד פרטים תביא כתבתנו ירה שפירה לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
3: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום: בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב לכם ולכן. אתם מאזינים ומאזינות לחקלאי, רצועת החקלאים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. בוקר טוב.

0: בוקר טוב לזוהר לידר, כאן בתחנה, אני חן ריפקו, משק 42 משער ישוב, ואתם על חקלאי של יום חמישי. חזרנו לסדר הרגיל, בלי החלפות, כנראה עד שבוע הבא. אחרי החגים, הסתיו בעיצומו, אפילו קרוב ל-20 מילימטר קיבלנו בתקופה האחרונה, בשבועיים האחרונים, שזה אחלה, נחמד מאוד הגשמים האלה. קצת הורידו את הטמפרטורות, עננות יפה, יש המראה נובט לו, לאט לאט מהקצת גשם הזה, מקווה ש... הוא יראה עוד כמה מילימטרים בזמן הקרוב. אנחנו נתחיל כמיטב המסורת עם מאיר אריאל, ואחרי זה ענייני חקלאות. האזנה נעימה.
1: מחזון דניאל, חיית המתכת, חיית הברזל,

חיית המתכת, חיית הברזל, ואם אנחנו כבר בחיות האלה, האלקטרוניות מלאות הנתונים הדיגיטליים שזורם בהם חשמל, אז מתוך מאמר של זיו ריבק, מנכ"ל נטפים, בכלכליסט, מאמר שפורסם בסוף אוגוסט, הוא מתייחס בעצם לשינוי אקלים וגלי החום הקיצוניים, בצורות, מחסור במים, התנודות בתוך עונת הגידול, גלי חום שמשפיעים, גלי קור שמשפיעים, גלי ברד שמשפיעים, הכל משפיע, והאירועים נהיים יותר ויותר קיצוניים, ופחות ופחות אפשר לצפות אותם ולהתייחס למה שהיה בעבר, כי ככה זה, האקלים משתנה לנו מול העיניים, וזה לאו דווקא המגמה שמשתנה, אלא פשוט האירועים שהופכים להיות יותר דחופים, יותר קיצוניים, וזה מאוד משפיע על החקלאות, שנאמר על ידי אשתי היקרה, הבוס האמיתי שלנו הוא מזג האוויר. אז הבעיה היא עם הנושא הזה של השינוי אקלים, עבור החקלאי הוא צריך לקבל החלטות הרבה יותר מהר, ולעיתים דחופות יותר. לא מספיק לקבוע ש עונת הקטיף מתחילה ב-1 במאי לצורך העניין, צריך להיות יותר ערים למה שקורה, יכול להיות שבעונות שלא היינו רגילים להשקות בהם אנחנו צריכים להשקות, ויכול להיות שבעונות שהיינו רגילים להשקות בהם אפשר לחסוך במים ולא להשקות, וכל זה דורש ניטור ודורש יותר טכנולוגיה ויותר יכולות איסוף וקבלת נתונים אונליין, כדי שנוכל לקבל החלטות יותר ויותר מהר, מה שמביא אותנו לכך שהחקלאי צריך להפוך להיות יצור מאוד מאוד טכנולוגי, ולהתמודד עם חיית הברזל בצורה יומיומית, ולא תמיד זה תואם את גילו המופלג, הנושא הזה של עבודה עם כמה וכמה אפליקציות וקבלת נתונים על ידי מחשבים ולא על ידי תחושה. אז כאן במצב שלנו, אמנם ישראל במצב טוב יחסית לשאר העולם, מכיוון שאנחנו במשך כל השנים בחזית הטכנולוגיה מתמודדים עם אירועי אקלים, מתמודדים עם מזג אוויר חם וקיצוני, מתמודדים עם מחסור במים, ולכן אנחנו כחקלאים, כאומה, קצת יותר שולטים בחומר, או יודעים להתמודד איתו יותר טוב. לגבי שאר העולם, זו בעיה אחרת. זהו. בעתיד נצטרך לייצר יותר מזון בפחות משאבים, שזה לייצר יש מאין איפשהו. זה עוד אחד מהיהודים הטובים שביקרו אותנו בסוכה. האמת שלא, האמת שהוא לא ביקר. פול סיימון.

כן, הזכרתי שהיו לנו אורחים בסוכה, אז המרת אופרה חזה ביקרה אצלנו בסוכה ושרה לנו חי חי חי, ואליעזר ליאונרד כהן ואריה לייב איינשטיין גם כן הופיע, וביבי המלך כמובן נתן לנו איזה The Thrill is Gone. ביבי קינג, ביבי קינג, זוהר, תירגי, אני משתוללת שם. וכמובן, מעל כולם, מעל כולם, רבי מאיר בעל הטקסט נתן לנו משנותיו. הנה, עוד יהודי שמתכחש ליהדותו.

זהו בוב דילן. לפני ש... כן, תזכרו את זה שדילן היה איתנו עכשיו. בכמה שבועות האחרונים, עוד לפני סוכות, זה לפני ראש השנה, זה התחיל, תוכנית להכשרת יזמים בתחום התיירות החקלאית. זו תוכנית שבעצם מי שמריץ אותה, מנהל אותה, זה איזשהו שיתוף פעולה בין מיגל ותל חי, אוניברסיטה בגליל, whatever, אשכול גליל מזרחי ומבואות חרמון, מועצה אזורית מבואות חרמון, שבעצם הרעיון הוא שתיירות חקלאית באזור שלנו יכולה לקום בעזרת יוזמות פרטיות, ולכן נוח יותר לפנות למושבים מאשר לקיבוצים, עם תוכנית כזו שמעודדת משקים לפתוח את שעריהם ולהקים מרכזי מבקרים, פעילויות. ובעצם בשלושה מפגשים האחרונים עבדנו על נושא של איך בכלל לדמיין את הנושא הזה, את המשק, משק תיירותי, או בשפה המקצועית, מה הוויז'ן שלך לנושא הזה. אז ועברנו עד כה מסכת תלאות רבה שהגענו לנושא התכנוני ולנושא הרישוי, ואז נשאלת השאלה, האם, מה יותר קל, להקים שדה סולארי אצלך במשק, או לעשות תיירות חקלאית מבחינת רישיון? ותדעו לכם שכנראה יהיה לכם קל יותר לשים סולארי. לצערנו, הבירוקרטיה באמת היא משוגעת בנושא, מאוד קשה כמשק, בטח המשק שלנו שהוא משק צעיר, אבל משק חדש, אבל משקים שרוצים לעשות תיירות חקלאית, הנושא הזה הוא מורכב ביותר. הרבה מהפעילויות שמתקיימות והן כאילו סטנדרטיות, הן בכלל עדיין לא ברור איך להתמודד איתן. לדוגמה, כתיף עצמי, אין דבר כזה רישוי לכתיף עצמי, כי החלקה החקלאית היא חקלאית, ואם התייר מגיע ומסתובב בחלקה החקלאית, הוא לא הופך להיות חקלאי, הוא עדיין תייר. אז האם, איך להגדיר את זה? איך זה? הוא על קרקע חקלאית, והוא תייר על קרקע חקלאית, יש פה התנגשות. אולי צריך להחתים את התייר בכניסה לטופס התנדבות, ואז בסוף ההתנדבות שלו הוא יכול לרכוש את התוצרת שהוא כתף. אולי, אולי, אולי. אלו הם The Band, שהייתה להקת הליווי של דילן. סיימו לשיר, יהיה סיפור.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי לא גיבורים אנחנו, ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 21:00 בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11:00, הקרנת הסרט הישראלי של מיד. והחל מהשעה 16:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיד, פסטיבל המיד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באולם המופעים במטולה בשעה 11:00, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 21:00, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, ליהי דזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 20:00, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
5: קניתם טלוויזיה חדשה? תעשו קווץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.
6: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
3: אתם מאזינים לחק לייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
7: מוזיקה טובה, חיבור לאדמה, זה אנחנו בחקלאי, והשעה עכשיו 7:33, כאן בקיבוץ אמיר, עם השעה השונה אצלכם במחוג, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו את השעה הנכונה והמדויקת לטלפון 054-993-1053, אנחנו זמינים לכם בוואטסאפ, תעשו זאת, תעשו זאת. הבטחתי סיפור קטן. אז The Band בעוד חודש וקצת יחגגו 50 לפירוק שלהם, ואנחנו נעשה איזו שעה שכולה The Band, וזה ג'ו קוקר שר את השיר של The Band, The Wait של רובי רוברטסון.

You put the Lord on me. You put the Lord on me.

0: טוב, אנחנו נמשיך עם טראפיק מיד אחרי הרעיון. אז אנחנו לפני כחודש, אוסנת ראיינה את איילה נוי מאיר בקריאה בבקשה לתרומת כסף אחרי שהוצטו להם שטחים. איילה נוי מאיר זה בית הבד ריש לקיש בציפורי, חברה מאוד טובה שלנו, והם מגדלים זיתים לשמן וזיתים למאכל, והוצטו להם, אחת החלקות הוצטה שמה ועצי הזית נשרפו, ומכיוון והם משקים בצורה, אין להם מערכת השקעיה, אז היה שם גם מערכת השקעיה נשרפה, לא זוכר בדיוק, ביקשו תרומות, עשו עד סטארט מאוד גדול ומילאו את החלל כדי להציל את עצי הזית העתיקים שנמצאים אצלם במשק, שנפגעו, ולצערנו כ-50 לא שרדו, אבל המשפחה החליטה שבתמורה להיענות הגדולה של הציבור, המשק מחזיר חזרה ומערך מקים ומערך כנס העוסק בעצי זית עתיקים. אחד מהמרצים בכנס הזה, אלעד בנדור, שהוא דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב ומכון וולקני, והוא חוקר את הגנטיקה של עצי הזית העתיקים, והוא איתנו על הקו. אלעד, בוקר טוב.
1: אהלן, בוקר טוב, שלומך.
0: מצוין. אלעד, מה יש לחקור את הגנטיקה של עצי הזית? הם שמה.
1: שאלה נהדרת. יש לנו בישראל אסופה של אירועים היסטוריים ושל אירועות גדולות של תרבויות. ויש לנו גם נוכחות מאוד גדולה של עצי זית עתיקים בישראל. הגנטיקה שלהם עוד נלמדת, אנחנו מנסים להבין בעצם איזה זנים גודלו פה לאורך הזמן. אז כמעט גם בכל חפירה היסטורית מוצאים גליני זיתים, בכל חפירה ארכיאולוגית מוצאים אותם. הם נמצאים בשטח, אנחנו רואים אותם כשאנחנו מטיילים. ובנוסף אנחנו גם מתעסקים בנושא של ביות עצי הזית. אנחנו מנסים להבין איזה זנים גודלו פה לאורך הזמן, ומה בעצם היה הליך הביות של עצי הזית בארץ ישראל, או באזור ים התיכון בכלל.
0: איך בודקים את זה? כאילו, הרי אני שנייה, זה, יש את זן הבר, ובמשך, לא יודע, 5,000 שנה מבייתים פה עצי זית, אז איך כאילו... יש פה בעיה.
1: יש פה בעיה גדולה. אנחנו בעצם הנושא הזה של זית הבר הוא נושא יחסית מורכב, בגלל שמגדלים זיתים באופן מאוד אינטנסיבי בארץ, בכללי באגן הים התיכון, באזור החופים, אם זה ביוון, באיטליה, בספרד וכו'. וזיתים הם מואבקי רוח. מאבקי רוח שצריכים מאבקה זרה, כלומר הם לא יכולים להביק את עצמם בניגוד לחיטה למשל. אז מה שקורה זה שברבה מאוד אינטנסיבי אזורים שיש גידול אינטנסיבי ואין הפרדה גיאוגרפית יחסית ברורה, נוצרים כל מיני בני כלאיים של זיתי תרבות וזיתי בר, שזה קורה פשוט באופן טבעי לאורך הזמן. והמטרה ששמנו לנו, אני סטודנט במעבדה של עוז ברזני וגם יחד עם ארנון דאג, זה היה עבודת המאסטר שלי, בחנו את שתי אוכלוסיות מרכזיות, באתלית ובאדמית, שבאתלית יש זיתים שגדלים באופן טבעי על גבי רכס הקורקר, ובחנו שם מעל ל-1,000 עצים ספרנו בשטח, ובחנו מעל ל-100 ועשרה עצים את הפרופיל הגנטי שלהם למעשה. ועשינו השוואה של הפרופילים הגנטיים של הזיתים שדגמנו בשטח באתלית ביחס למה שאנחנו מכירים כזוני המורשת המרכזיים שגדלים בארץ כעצים עתיקים.
0: בוא, אני חייב לעשות רגע סדר. העצים שדגמתם באתלית, הם עצים שהם נמצאים במטע או במטע נטוש, או מה האופי שלהם?
1: אז עצים שהם גדלים ממש באופן טבעי, מאוד קרוב לקו החוף. חלקם בתוך היישוב, חלקם מחוץ ליישוב, ו...
0: הם צעירים, הם מבוגרים, מה...
1: אז הגיל שלהם קשה להגיד, כי יש להם מבנה מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים כעץ זית רגיל. עץ זית שמטפלים בו במסע או בקרם, יש לו עיצוב מאוד ייחודי וספציפי, כי גוזמים אותו באופן מאוד עקבי. מורידים את החזירים ומנקים את הנוף למעלה, את העלווה, ודואגים שהוא יישאר במבנה אחיד כדי שנוכל לעבד אותו בצורה חקלאית. אז העצים האלה הם לא בדיוק עצים, הרבה מהם, הם ממש במבנה שיחני, הם מאוד שיחים. יש להם פירות מאוד מאוד קטנים, יש להם מעט מאוד שמן, והם לא עצים מטופלים בשום צורה, כלומר, זה לא שאתה הולך שם ואתה רואה שורות של עצי זית על גבעה. יש אזורים בצפיפויות גדולות יותר, אזורים בצפיפויות קטנות יותר.
0: אוקיי, ולקחתם את העצים האלה, בדקתם אותם בהשוואה לעצי זית עתיקים שאנחנו מכירים אותם באזור הגליל?
1: כן, חלק, ויש בעצם בעצי זית העתיקים זנים מרכזיים, אחד מהם הוא הסורי שאנחנו כולנו מכירים בשמו ובתוצרים שלו, והזן

0: להיכנס לא ליותר מדי פרטים לגבי ההבנה של מי הוא ומה הוא, כי אנחנו יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות. אבל שני הזנים האלה זה שהיה בעצם שני זני הרפרנס שלנו.
1: ומה גיליתם עד עכשיו בממצאים? בהבדלים בין
0: ומצאנו ביניהם. באתלית ובאדמית, שתי אוכלוסיות של זיתי בר, אוכלוסיות מאוד משמעותיות, שזו תוצאה שגם במקומות אחרים בים התיכון לא מוצאים אותם בכזאת, לא בכזאת שכיחות ולא בכזאת תפוצה. האוכלוסייה באתלית זו אוכלוסייה ממש ענקית. באמת נספרו שם בשטח, זה היה פרויקט שנעשה ביחד עם מכון דשם, עם אוניברסיטת תל אביב, הם עשו שם סקר אקולוגי מלא, וספרו מעל ל-1,000, 1,200 עצים בשטח, אם אני זוכר נכון את המספר, שזה ממש אוכלוסייה טבעית שגדלה באופן לא, שאף אחד לא מתערב בו. שיש עדויות לכל מיני אוכלוסיות בר, בדרך כלל מדברים גם במערב הגן הים התיכון באזור ספרד, אז מדברים על כמה פרטים בודדים בראש של איזה הר או משהו בסגנון הזה. ביוון אז מוצאים אותם בכל מיני נפיקים בדרום הפילופונז, אבל כאן מצאנו אוכלוסייה ממש גדולה ומשמעותית, שאחת מהשרות המחקר המרכזיות של מה שאני עושה בדוקטורט זה שמדובר ככל הנראה במאגר הגנטי הראשוני של מה שממנו ביטו את הזנים העתיקים שאנחנו רואים היום בכרמים האלה שמטפלים בהם אצל איילה.
1: עכשיו, נשאלת השאלה, אחלה, אז גילינו את אב הזית, כמו שאהרונסון גילה את אם החיטה, למה זה משנה?
0: אז זה משנה לכמה דברים. א', אני חושב שיש לזה הקשר תרבותי, היסטורי, מאוד מאוד חשוב. הליך הביות והתרבות באופן כללי הוא משהו שעוד לא הבינו של זיתים. כלומר, איפה הוא היה, מתי הוא היה, לאורך כמה זמן הוא היה. ואני חושב שהדבר השני הוא, יש שם שונות גנטית מאוד מאוד רחבה, שאנחנו עוד לא יודעים להגיד בדיוק מה היא מכילה בתוכה. כשמדברים על אוכלוסיות בר ובכללי על מיני בר, אנחנו מדברים על כל מיני עמידויות שנמצאות באופן טבעי בתוך האוכלוסיות האלה. בגלל שיש שם מגוון כל כך גדול, אז סיכויים שאיזושהי אוכלוסייה שהגדלה בצורה לא מטופחת, בתנאים לא אידיאליים, יש שם עמידויות לכל מיני אתגרים שאנחנו נראה בשנים הקרובות, בדיוק כמו הסופה שהיה אצל איילה, אז אם זה תהליכי רגנרציה מהירים שהעצים האלה מצליחים לעשות, אם אנחנו מדברים על עמידויות למליחות במים או למחסור במים, או לכל מיני פתוגנים מסוימים. למשל, אחד הדברים הכי בולטים בעצים האלה היה שכמעט ולא היה בהם נגיעות. רוב הפירות שראינו בשטח היו נקיים לחלוטין מהקיצות. לא ראינו שם נוכחות של קנימות או של עשיים או של זבובים. וזה איזשהו מאגר שהוא מאוד מאוד חשוב למה לאתגרים שיבואו בפנינו.
1: והמחשבה העתידית היא לעשות החלאות בעצם, לקבל את התכונות האלה, או להשתמש בזית העתיק או המקורי כקנה, מה, לאיזה כיוון
0: מוכן? מבחינה טיפוחית אנחנו עוד ממש בחיתוננו, אנחנו רק לפני בערך 3-4 שנים האוכלוסייה הזאת מצאנו אותה והעלינו אותה על נייר, והתחלנו להפיץ את הקיום שלה פה, באמת בעיקר כדי לסייע בשימור. אתלית זו עיר שמתפתחת בקצב מאוד מאוד מהיר בשנים האחרונות. בעיקר אנחנו מנסים להעלות את המודעות של המתכננים ושל מי שלוקח חלק בכל הדבר הזה, בפרויקט של אתלית, כדי קודם כל להעלות את המודעות, ואנחנו באמת עושים עם זה צעדים. השנה בט"ו בשבט, ט"ו בשבט האחרון, הלכתי ושתלנו איחורים שאספנו מעצים מהאוכלוסייה הזאת, שתלנו אותם עם ילדים מבית הספר באתלית, בכל מיני אזורים ספציפיים, זה כדי למנוע שתילה של זיתים מתורבתים בתוך היישוב.

0: כדי לשמר את אותה אוכלוסייה
1: נקייה. כן.
0: תשמע, אני חושב שזה מסוג הדברים שצריך דבר ראשון להגדיר את אזור, את אטלית כאיזשהו בית גידול בשימור, ומן הסתם את העצים הספציפיים האלה, לנסות להכניס אותם כעצים, עצי מורשת לשימור או משהו כזה, שלא יפגיעו בהם. הלוואי
1: וזה היה פשוט כמו להגיד את זה. אבל כן,
0: למה זה לא פשוט לעשות משהו פה במדינה?
1: כן, אבל תהליכים שאנחנו מנסים לעשות אותם לאורך זמן, אבל אתה יודע, לא קל שדברים יזוזו בצורה כזאת.
0: כן, מה הצעד הבא מבחינה מחקרית?
1: אני בימים אלו עובד על מחקר שצולל לעומק התהליך הרביות הזה. אני גם עושה ריצופים מלאים ועמוקים של כל הגנומים, גם פרטים האוכלוסייה וגם של כמה זני מורשת של שמצא לו בעצי זית עתיקים. אנחנו עובדים על נושא של DNA עתיק, כלומר הפקה של DNA מממצאים ארכיאולוגיים. אנחנו עושים במעבדה של מרב מאירי במוזיאון הטבע בתל אביב. ובכללי, כל המחקר הוא חלק מאיזה פרויקט מאוד רחב שמנהל אותו גיא ברוז מאוניברסיטת חיפה, שעוסק בגידולי בוסטן בישראל. אז הנושא הזה כולל עבודה על זיתים, הוא כולל עבודה על תמרים, על גפנים ועל תאנים. וכל הדבר הזה נעשה במקביל כדי באמת לנסות ולהחיות את הנושא הזה של גידולי מורשת מקומיים, ולשפוך אור על ההיסטוריה של כל הדברים הנפלאים האלה שיש לנו פה בארץ.
0: תשמע, מרתק בצורה לא רגילה. אלעד בן דור, תודה רבה לך. אתה תרצה בשבוע הבא בכנס עצי זית עתיקים בריש לקיש.
1: בהחלט.
0: שווה להירשם, אפשר למצוא את הכישורים בדפי האינטרנט של ריש לקיש. צפוי להיות כנס מאוד מעניין. מאוד מעניין.
1: נכון מאוד.
0: אלעד, תודה רבה לך. זה היה מרתק.
1: תודה לך. שמחתי להכיר.
0: גם אני. להתראות.
1: יום טוב.

הצלחנו, הצלחנו, סליחה, סליחה. ככה, צלילים אחרונים, שמענו את טראפיק מקודם, עם מיסטר פנטסי, ש... ווינווד, שם פרטי, ברח לי. סטיבי ווינווד, יפה. אז סטיבי ווינווד, שהוא הסולן של טראפיק, המשיך אחרי זה לעבודה עם אריק קלפטון, עם ההרכב שנקרא בליינד פייף, ששם מופיעה נערה, ללא חלק עליון, אותה נערה בת 11, הבטיחו לה סוס פוני בתמורה לתמונה בעירום, היא קיבלה 40 לירות סטרלינג. אמונה עיוורת. את הסוס היא לא פגשה.

זהו, אנחנו מסיימים שעה של חק לייב. תודה רבה לזוהר לידר על ההפקה ועל החברה בבוקר זה. אני חן ריבקו, משק 42, חוזר למשק, ומיד אחריי אביהו שפירא עם כותרות העיתונים. שתהיה שבת שלום, להתראות.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי "לא גיבורים אנחנו", ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי של מיד. והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיד, פסטיבל המיד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, ליהי דזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: גליל העליון 105.3 FM.
1: כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
2: Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
1: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה בשבעה באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אומר כי הזהרות ראש הממשלה נתניהו על חטיפת חייל מלמדות שהממשלה שבויה בתפיסה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר. בריאיון לרן בנימיני אמר טיבון כי הממשלה לא הצליחה לנצח את חמאס.
3: זה נראה לך הגיוני באמת, אחרי 3 שנים, אחרי כל כך הרבה מאמצים, שהיום מתריעים על חטיפת חייל, כאילו אנחנו לפני בשישי באוקטובר. בוודאי שזה נכון. וכשאתה לא מסוגל להכריע, ואתה עכשיו עוד פעם חטוף לאיומים, יש שם 30,000 לוחמים. הלוזרים האלה, נתניהו והממשלה שלו, פשוט לא מסוגלים להכריע, הם לא מסוגלים להכריע את חמאס.
1: ראש עיריית ניו יורק זורן במדני השתתף הלילה בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. קודם לכן פרסם במדני הודעה שבה ציין את פשעי המלחמה המזוויעים של חמאס והביע הזדהות עם האבל על האובדן הבלתי נתפס, אך גם גינה את מה שהגדיר רצח העם הנמשך בעזה. שגריר ישראל באום דני דנון תקף בכאן חדשות ברשת ב' את ממדני והדגיש כי הוא תומך חמאס.
4: הוא איש מסוכן, ממדני, מדליק מדורות ומעביר בעירות. אחרי שהוא סיים את ההצגה עם הביקור של ראש הממשלה, עכשיו הוא עבר לשבעה באוקטובר, וביום היחידי שבו אנחנו באמת יש לנו את ההזדמנות להרכין ראש ולזכור את הקורבנות, את האסון הנורא, מה קרה ומי עומד מאחורי זה, הוא מנסה לחטוף את היום הזה גם ולהפוך אותו לעוד יום של שנאת ישראל.
1: דנון אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיקו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים, בלא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית העריך בתוכניתנו הבוקר הזה כי נתניהו יעדיף להקים ממשלה עם מנסור אבס מאשר עם בן גביר.
5: לצערנו הרב אנחנו מחזירים את הגלגל כמה שנים לאחור. זה החרם של נתניהו, אם אתה זוכר, ואני מניח שאתה זוכר היטב, גם במערכת הבחירות הקודמת, היא החרמת בן גביר, החרמת סיעת עוצמה יהודית, מהחשש אולי ומהפחד שבן גביר אכן מושך את נתניהו חזק מאוד ימינה וראש הממשלה. כמו שהוא אמר, הוא מתכנן ממשלת אחדות רחבה, קרי ממשלת נתניהו אייזנקוט יחד עם יאיר גולן, אולי אפילו מנסור עבאס, אבל ללא עוצמה יהודית וללא איתמר בן גביר.
1: כתבתנו יערה שפירא מציינת כי בכינוס בירושלים בהשתתפות בכירי רבני המגזר יציגו נתניהו סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין ישראל גנץ שמטרתו להביא לקלפיות כ-200,000 מצביעים.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
6: מה שתגידו הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: בתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן, מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
8: התחלתי בקיר,

בבוקר הזה, כן, בבוקר הזה, בוקרו של יום חמישי בשבוע, כף זין בתשרי תפשין פי זין, השמיני לעשירי, 2026. יום אחרי. יום אחרי התקסים, יום אחרי הזיכרונות הקשים, יום אחרי. תמיד יש יום אחרי, אבל אין שום תקווה ליום חדש. להפך, להפך, רק הולך ומתחמם. עוד 19 יום, עוד 19 יום נוכל לדעת לאן פניה של המדינה הזאת, או שלא בטוח, ממש לא בטוח שנוכל לדעת לאן פניה של המדינה הזאת גם בעוד 19 יום. והפנים כרגע לשום מקום טוב, כלום. אם אתם מסתכלים על הכותרות ומחכים לדברים של האלוף אבי גיל, שמכונת הרעל כבר מכינה לו מערב, הבן אדם ידע לאן הוא נכנס, לא? ניסיון במערבים יש לו, למי שהיה מפקד סיירות בצנחנים יודע בדיוק לאן הוא הולך, לא? או שלא. כן, גם בבוקר הזה אנחנו עדיין עם מלא מלא אזהרות וסכנות, ושום דבר לא נסגר. כלום, כלום, כלום לא השתנה. רק עוד טקס אחד. אנחנו כאן, זוהר לידר, אביו שפירה. זוהר גם בוחר את המוזיקה עבורנו הבוקר הזה. אנחנו כאן לשעתיים של בוקר, עם ערימת עיתונים, עם סיפורים, עם כוס קפה אחת. יוצאים לדרך.

כותרות העיתונים בבוקר הזה והמילים הנפלאות של הליכוד עוד לפני שנאמרה מילה. שקר פוליטי, מסע תעמולה, הוא לא הולך להיות חבר כנסת ולא ראש ממשלה. הנה הכותרות, ישראל היום, אלוף במילואים אבי גיל, יש יותר מדי שקרים באוויר וראוי שכולם ידעו את מה שקרה. לא מספרים לציבור את האמת, עדות ממקור ראשון של מי שהיה צמוד לראש הממשלה נתניהו בשביעי באוקטובר, בתקופה שקדמה לטבח ובמלחמה שבאה אחריו. הליכוד בתגובה זהו מסע תעמולה שקרי ופוליטי. הרעיון המלא עם האלוף אבי גיל מחר במגזין של ישראל שישי שבת. יואב לימור פגש אותו. באפליקציות אפשר כבר היום לקבל טעימות גדולות. אבי גיל מדבר, מי שאומר שהסתירו מידע משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה. בלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. נתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר מרץ 23 נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו ושהצבא הוא חלק מהעניין. מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, זאת עובדה. מי שפגש או קיבל מסתיר את זה גם היום. המסמך שהוגש למבקר המדינה לא משקף את מה שהיה באמת, רק חלק מהאמת. אפשר היה להביא יותר חטופים חיים מוקדם יותר, חד משמעית כן. בשם הנרצחים, זה כבר משהו אחר, כותרת אחרת. בשם הנרצחים ולמען הדורות הבאים בכל רחבי העולם ציינו אתמול שלשום שנים, שלוש שנים לטבח, אתמול, שלוש שנים לטבח שביעי באוקטובר. עשרות אלפי אזרחים הגיעו לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות שביעי באוקטובר, לראשונה ללא חטופים ברצועת עזה. בעיתון הארץ, מול מאמצי הממשלה להשכיח, הישראלים זכרו בדרכם. עשרות אלפים השתתפו בטקס הזיכרון הלאומי בתל אביב. ניצול הטבח בבארי, עומרי שפרוני, חייבים לדעת מה קרה. באתר הנובה, הנרצחים הוסיפו להיאבק על האמת. שנה להפסקת האש באוהלים מוכי שמש, תושבי עזה עדיין לא רואים את האופק. הטבח גרם ליהודי ארצות הברית להרגיש פחות בטוחים, יותר ישראלים. המשרד לא קרס, לא קורס, הוא קרס. בארבע השנים הצליחה מירי רגב לרסק לחלוטין את משרד התחבורה. המחדל בטיסה בדובאי הוא רק עוד עדות למצב. נתניהו וסמוטריץ' מארגנים כנס למען הצלת הימין, בן גביר לא מוזמן אליו. איך זה יכול להיות אם בחדשות שמענו שבן גביר וסמוטריץ' מתארגנים ביחד? הנובל לכימיה יינתן לחוקרים על פתרון חידת האסימטריה. תלמידי צרפת מפגינים בגלל ההזנחה, אך גם נגד המשטרה. בעיתון ידיעות אחרונות, ראש השב"כ הזהיר מגדודי טרור בנגב, הבדואים תקפו, זה ספין. בתגובה להתראה על התארגנות טרור בפזורה הבדואית, קראו ראשי המועצות לא להמתין עד שהאיום מתממש. מנגד, בכיר במשטרה טען, אפילו הרכזים של זיני בשב"כ לא מכירים מידע כזה. רז צרפתי עם תמונת אחותה, רון, שנרצחה בנובה, עשרות אלפים בטקס הזיכרון. געגוע שאין לו סוף. ב-6.29, שלוש שנים בדיוק לפרוץ המלחמה ששינתה את חיינו, עצרה מדינה שלמה
וחזרה לאותו יום נורא. מה התוכנית? מה התוכנית? לקראת הבחירות, איזו מדינה? מפלגות שמתכוונות להגן בחוק את ערכי מגילת העצמאות, אלה שמתנגדות, ואיך יכריעו במתח שבין יהדות לדמוקרטית בכנסת ה-26. כתבה אחרונה בסדרה. סגנית אלופה, הג'ודוקה קרם פרימו, האחות של גפן, אם אתם לא יודעים, הפכה לסגנית אלופת העולם והניפה את הדגל בבקו דווקא בשביעי באוקטובר. חיבוק קטן למדינה, לעם שלנו, ביום כל כך כואב. תתכוננו לפקקים, החרדים הקיצוניים הכריזו על הפגנת ענק היום. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים אחרים ונוספים בתוך העיתון. אנחנו ממשיכים.

כן, ולפני שאני מתחיל והולך לאבי גיל ולסיפורים ששם, ולפני שאני מספר לכם ואומר לכם שכבר כולם כאן בכוננות אדירה כדי לפרוץ בהתקפה על אבי גיל, חלק מהדברים אני כבר שמעתי ויודע, ולכן ברור לי לגמרי גם מה יאמר. אני רוצה לשאול אתכם כולכם, האם מה שמופיע בפייסבוק, האם מה שמופיע בטוויטר, האם מה שמופיע בקבוצות הוואטסאפים, כמה הוא עובד עליכם? לכמה אתם מאמינים? האם זה משנה משהו? אם אתם ביביסטים, האם זה משנה לכם מה כותבים בצד השמאלי? האם הדברים של אבי גיל בכלל מסוגלים להשפיע עליכם? או שהם רק מתדלקים את השנאה שלכם לצד השמאלי? אם אתם שמאלנים, האם הדברים שהאנשים כותבים, השקרים שמופיעים או לא שקרים, האמיתות הנפלאות, אני יכול לקרוא לכם חלק מהם שמופיעים בפייסבוק, האם הם משפיעים עליכם? האם הם גורמים לכם לנסות לחשוב, לבדוק לפחות? אולי שמחה שרמן, אולי שמחה רוטמן צודק? בגץ, כתוב כאן, בגץ התערב במדיניות פתיחה באש של צהל בעזה לפני השביעי לעשירי. זה עושה לכם משהו? זה משנה לכם, יא השמאלנים? לא? לא? אתם יודעים שזה שקר? בגץ דחה את עתירת, את העתירות בנושא מדיניות הפתיחה באש בגדר בעזה ב-2018 והשאיר לצהל חופש פעולה מלא? זה משנה בכלל? אולי זה לא משנה? אולי אין לזה שום משמעות? האם הדברים של יאיר נתניהו על בגידה? האם הדברים של טלי גוטליב על בגידה? האם הדברים האלה משנים משהו למישהו? דומני שלא. לכן, ואני לא שואל את זה סתם, כי אחד האנשים שאני יותר מעריך ויותר מחבב כאן בגליל העליון נכנס בעניין הזה בכל הכוח. אבל אני שואל את עצמי את כל הדברים האלה בגלל שבישראל היום, עכשיו נחשפים הדברים של אבי גיל, הם יגיעו היום למעדורה המרכזית של ערוץ 12, כי שניים ריינו אותו, ומחר תוכלו לקבל אותו בפול ווליום בישראל היום במוסף השבועי. אני רוצה להזכיר לכם מאיפה יצא עיתון ישראל היום. עכשיו, כמו כולם, הם כבר שמאלנים. אחרי שתיקה של 3 שנים, האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, חשף לראשונה את כל מה שקרה לפני השביעי באוקטובר ובחודשים שאחריו, על ההתראות, על מטוס של המודיעין המצרי שנחת כאן, זאת עובדה. שתי השיחות הדרמטיות שקיימו הוא וראש הממשלה ב-6.29 וב-6.40 והניסיון לשכתב אותן. התנהלות עבריינית, הוא אומר. וטענות נתניהו על שהגיש למבקר המדינה מסמך מדויק לא משקף מה שהיה באמת. מי שנפגש איתו הוא יואב לימור, הכתב הצבאי, הפרשן הצבאי של ישראל היום, והאיש של ערוץ 12 בבוקר. 3 שנים הוא שתק, הוא כותב יואב, לדבר בפני ועדת חקירה ממלכתית כשתקום, ולספר לה כל מה שהוא יודע. את מה שהוא שמע וראה והיה לו שותף. את האמת על מה שהראה בתקופה הדרמטית ביותר בתולדות המדינה. כשהבין שוועדה כזאת לא קמה, החליט לדבר. יש יותר מדי שקרים באוויר וראוי שהציבור ידע את האמת. חלפו 3 שנים מאז השביעי באוקטובר ושנתיים מאז שפרשתי מצהל, קיוויתי שתקום ועדת חקירה ממלכתית שתחקור הכל. לצערי זה לא קרה. ספק אם זה יקרה. אין לי אינטרס אישי, רק טובתה של המדינה
קיבלתי פניות מעשרות משפחות שכולות, מחטופים לשעבר, שביקשו שאדבר, שאספר, שאעיד על מה שהיה במשמרת שלי. שאגיד את האמת, בלי פרשנויות, בלי רכילות, רק את האמת כפי שראיתי ותיעדתי אותה בזמן אמת. האלוף במילואים אבי גיל הוא האיש שהיה שם. שלוש שנים הוא כיהן כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה, תחילה בלשכתו של בנט ואחר כך של יאיר לפיד, ובהמשך במשך שנה וחצי אל בנימין נתניהו. הוא היה אצל נתניהו בשנת המהפך המשפטית שקדמה למלחמה, בימים שבהם נבקעו הפערים בין ראש הממשלה לבין ראשי מערכת הביטחון, בימים שהועברו התראות, בימים שבהם המערכת כולה פספסה את הערכת המצב של חמאס למלחמה. הוא היה לצידו של נתניהו בשביעי באוקטובר, הוא האיש שהעיר אותו ב-6.29 ובישר לו פרצה מלחמה. הוא האיש שקיים איתו את שיחת הטלפון המפורסמת ב-6.29 וב-6.40 פעם נוספת. הוא היה לצידו של נתניהו בחודשים הראשונים למלחמה, בהתלבטויות, בהחלטות, בדיונים על המהלכים. כעת גיל מדבר על כל אלה. שיחה איתו היא חובת קריאה לכל ישראלי. גיל לא שופט, לא מחלק ציונים, הוא מספר עובדות כפי שקרו, כפי שתיעד אותן בזמן אמת. הוא נמנע מלמסור מידע מסווג, אבל התמונה שהוא מצייר מאפשרת הצצה חד פעמית למה שהתרחש במוקד קבלת ההחלטות. הוא מבהיר כי רק ועדת חקירה ממלכתית, הוא קובע ועדת חקירה, הוא אפילו לא כותב איזה, תוכל לקבוע מה קרה. אבל מזהיר, האזרחים חשופים לשקרים וחצאי אמיתות, למניפולציות. מה שמספרים לציבור זה לא מה שקרה באמת. ברור לי שמכונת הרעל תחפש אותי עכשיו, שינסו להכפיש אותי, לקעקע את האמינות שלי, אבל אני לא הסיפור פה. הסיפור פה הוא מדינת ישראל. זאת לא האמת שלי, זה האמת שלה. אני לא יכול לקרוא לכם את כל הכתבה הזאת, והיא לא כתבה ארוכה במיוחד, כמה עמודים. אתם תקראו אותה לבד. אתם תקראו אותה. מהליכוד נמסר בתגובה, הרעיון זה הוא חלק ממסע התעמולה השקרי והפוליטי נגד ראש הממשלה נתניהו והליכוד, במטרה להפיל שלטון הימין ולהביא לממשלת שמאל שתקים מדינה פלסטינית. הנה העובדות, ראש הממשלה נתניהו לא קיבל שום התראה מקדימה לפני השביעי באוקטובר, הנה, והתגובה המלאה שנמסרה, תתפרסם באתר העיתון ישראל היום. אני רוצה להגיד לכם שזה התגובות הן ברורות והדברים הם ברורים, ואני לדוגמה יכול להגיד לכם שאין ספק שאבי גיל הוא איש של בנט ויאיר לפיד. הוא הלא התחיל את דרכו ונבחר על ידי בנט. אז למה ראש ממשלה השאיר אותו? למה לא פיטר אותו מיד? למה לא זרק אותו לכל הרוחות אם זה האיש שמאלני שכזה? אתם יודעים, זה בדיוק, אבל בדיוק אותו הדבר. בדיוק אותו הדבר, כמו הסיפור, אני מסתכל כאן על התמונה של אילן רואה באולפן והיא עקומה. הפסקת אוויר, מה שנקרא. זה בדיוק אותו הדבר עם הסכם אוסלו. הסכם אוסלו אפשר היה כבר לבטל אותו, להחליף אותו, לשנות אותו, לעשות איתו מה שרק רוצים. כנראה שהוא לא כזה גרוע למדינת ישראל, אם נתניהו 20 וכמה שנה לא עשה זאת בעצמו, ועטף את ההסכם הזה בנייר העיתון, שבו היו עטופים קודם הדגים שהגיעו מהשוק, ויש להם ריח, כי ההסכם הזה מסריח וכל כך רע אליבא דאנשי הימין בישראל. אבל אף אחד לא באמת סוגר את העניין הזה. בואו נשמע קצת שיר ונמשיך.
הכתבה הזאת תעשה כל כך הרבה גלים, כל כך הרבה גלים, שיהיה לנו זמן להתעסק איתה שבועיים וחצי.

נשמע תהיה, נכון? אז למה אנחנו לא, אז בואו נשמע, בואו נשמע את זה. הייתי צריך לשמיע את את השיר הזה. הנה, אז בואו נעשה פה החלפות קטנות, אין בעיה. בואו נבחר את זה.

אי אפשר לעבור היום על העיתונים בלי לראות את תמונות הזיכרון מאתמול, מאמש, תמונות כל כך חזקות, כל כך רבות. צלמים עשו אתמול כנראה את תמונת השנה שלפני שנה. הם ניסו בכל כוחם להביא את הסיפור הכואב עד הקצה שלו. אבל אנחנו כאן יותר מעבירים מילים מתמונות, כי אנחנו לא טלוויזיה. ארי שביט, היום ששינה את הכל, זה עיתון ידיעות אחרונות, לא עיתון הארץ. לאורך כל השבוע ציינו את השביעי באוקטובר, אבל היום הנורא מכולם לא נגמר. הוא גם לא ייגמר, אין ישראלי, אין ישראלית, שחזרו להיות מה שהיו בשישי באוקטובר 23. אין יהודי, אין יהודייה שלא טולטלו עד יסוד נשמתם. יחיא סנוואר רצח קרוב ל-1200 ישראלים, הצית מלחמה שבה נפלו כ-800 ישראלים נוספים, ייסר רבבות ופצע מיליונים בגלל המתקפה הברברית של חמאס לפני 3 שנים. עם שלם פתאום גילה מחדש את גורלו. מדינה חזקה, מדינה מודרנית ומשגשגת פגשה את פגיעותה. כולנו הבנו שאנחנו מסומנים מאז ועד היום ועד עולם. אנחנו יודעים, רוצחים, רוצים לרצוח אותנו ממש, אבל ממש מבקשים להשמיד אותנו, להכחיד אותנו. לא במנהטן אנחנו חיים, לא באמסטרדם, לא על קו הקץ, אלא על קו הקץ. בעשורים הראשונים לקיומה של ישראל, ידעה שהיא ניצבת בפני איום קיומי קבוע. על כן, היא עיצבה את עצמה כדמוקרטיית ספר, כחברה חופשית מגויסת, כרפובליקה נחושה של קדמה, מוסר ועוצמה. דווקא כיוון שהייתה מודעת לברוטליות של המזרח התיכון, המדינה הציונית הקפידה לא להשתלב במזרח התיכון. היא ידעה כי עליה לשמור את הסביבה הפנימית הדמוקרטית ליברלית, בה בשעה היא עמדה כמצודה מול הסביבה החיצונית האכזרית. מכאן דימונה, חיל האוויר, צבא מילואים גדול, המלחמות, המחץ הקצרות. אבל ב-30 השנים האחרונות שקדמו ל-7 באוקטובר, ישראל התעלמה מהמצב הישראלי, שככה שכחה את האתגר הישראלי והייתה לשעננה. היא התנתקה מהמציאות ההיסטורית, מהמציאות האגו-אסטרטגית, מהטרגדיה היהודית, וסיפרה לעצמה שהיא קליפורניה, מדינת הייטק, האמינה ביכולת של העליונות הכלכלית והעליונות הטכנולוגית לפתור כל בעיה. היא הפנתה את גבה למזרח התיכון, השתלבה בעולם ולקטה בגבהות לב. את הדברים האלה אני קורא מתוך הדברים שהיום ששינה את הכל. זה היום הזה לפני 3 שנים. בשום פנים ואופן אסור לנו לחזור אל העיוורון, אל הקונספציה, אל ההפלגה, אל ההכלה, אבל גם אסור לנו למה שראש הממשלה כל כך רצה, להפוך אותנו למצדה או לגמלה. הדברים האלה של ארי שביט הם רק מבוא לדברים של מרב בטיטו בתחילת העמוד העיתון, משיחיות יהודית על אקסטות. כשקוראים את כתב האישום נגד פרופסור שחר נבו, כן, זה השם שם מאוניברסיטת בר אילן, שרצה להקים מחתרת, לא היינו בסרט הזה, לא היינו בסיפור הזה של המחתרת עם אבא של עמית סגל, לא היינו. אני הייתי שם באותו זמן, ממש שם עם הקמבט שלהם, שהיה רב שץ באחד היישובים. לא ידעתי, ישבתי בתוכם בערבים, שתינו קפה, ומעולם לא ידעתי. הייתי שדר הרדיו בצפון של ערוץ 7, שמר סגל ניהל אותו. סגל היה אז כתב בעיתון חדשות,
והביא אותי כדי לדווח להם כאן מהגבול. עשיתי זאת. לא ידעתי לאן זה הולך. רק אלוהים לבדו יודע איך עובדת הנוסחה המתמטית הזאת, כותבת מרב בתיתו. הנוסחה של תורת ישראל פלוס ערבים מתים שווה אהבת מולדת, ומדוע דווקא חובשי כיפה מוצאים בה מדי כמה שנים מצוות עשה דחופה שיש לקיים בבהילות. אבל נראה שבסיבוב הנוכחי בו נחשפו כוונות הזדון של פרופסור שחר נבו, כבר מדובר במשוואה חדשה לגמרי. כשקוראים את כתב האישום נגדו, יש תחושה כאילו מישהו חיבר את ברוך גולדשטיין של 1994 עם איגל אמיר של 1995, הכיר להם את יונה אברושמי מ-1983, והוציא את כולם לטיול מאורגן אצל חברי המחתרת היהודית של סוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. זאת משיחיות יהודית שעלתה על אקסטות ויצאה לסיור היסטורי על כנפי השכינה, העבירה את עצמה משלב התפילה והחזון לרגע של פרקטיקה רצחנית, רתמה כישורים אקדמיים לטובת תוכנית שטנית, והרגישה מספיק נוח לתכנן אירוע אסוני עם פוטנציאל למלחמה נוספת. וזה, זה שהרבה דברים רעים לא קרו בזכות עבודתם המסורה של כוחות הביטחון שמצאו אותו בתוך ים של אירועים וישבו לו על הזנב די זמן כדי לאסוף ראיות נגדו, לא אומר שהכל בסדר ואפשר להתקדם הלאה. להפך, זה רק אומר שיש עדיין מוסדות חינוכיים שמתוקצבים על ידי המדינה ומפוקחים על ידה, ובכל זאת מגדלים עזבי פרא שאף חומר הדברה לא יכול להם.

0: גם הבוקר הזה לא נוותר לכם, כדי שתצאו להיות כאן עם התרבות המקומית, גם הבוקר הזה חובה.
1: 105.3 סיבות לשים ווליום.
2: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים. כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה. כדי שהחיים יימשכו. העת, לפני מעבר חצייה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: תראה, אתה בא לפאב?
4: לאן את יוצאת?
5: יש הצגה טובה היום.
6: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
7: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
8: ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי "לא גיבורים אנחנו", ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי של מיד. והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיד, פסטיבל המיד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, להידזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, ורציתי לספר לכם כאן סיפור על... על בר יהודה, הקצינה, סגן אלוף, הבת של, ואישה מדהימה בשם עצמה, או בשם יכולותיה.

כשהתחילה התחרות, היא שמה לו, היא דיקה לו נצנצים מאחורה, אומרים אצלנו בפלוגה היום, אומרים. היא דיק לו נצנצ מאחורה. מי שרץ יותר מהר מכולם. בדרך כלל התימנים, אני זוכר את זה עד היום, את התימני שלי, שהיה שם פס על כולם ורץ מחפות. כשנגמרה הריצה הוא ניגש אליה, הוא ביקש סליחה, והיא אמרה לו, על מה? על זה שלא הרחתי אותך, נכון, הוא אמר לה, אבל מהיום אני, למה לא אמרת לי קודם? והיא אמרה לו, מילים הם רק מילים והם לא עושות הרבה מדי, ככה זה גם היום, מעשים, מעשים, תסתכלו, תלמדו ותראו. אם אתם, כל הסיפור הזה בא כדי להצטרף לכתבה שמופיעה היום בישראל היום, והיא צורבת באותו עניין, הכל סביב אותו עניין, אלמוג כהן, מכירים? היום ליכוד, היום ליכוד. השר במשרד הכלום לענייני כלום ושום דבר, אלמוג כהן, גורמים בדואים מוכנים, מוכוונים על ידי חמאס ודאש. סגן השר הזהיר מתרחיש של מתקפה של טרור בנגב, נתניהו דרש מהשב"כ דיווח מלא על התופעה ותוכנית לבלימתה, ראש מכון ריפמן חגי רזניק, חייבים למנוע את האסון הבא. את הכתבה הזאת בישראל היום מביאה שירית אביטן כהן, והצבא ייכנס לתמונה סימן שאלה, נתניהו אף צפוי לקיים על כך דיון מיוחד, וקום המשילות, הספקה בלתי פוסקת של אמצעי לחימה, זליגת נשק עם פצצות, כל זה רק כדי לשאול אתכם, לאיך הגענו לזה? איך הגענו שתושבי טובא זנגריה הם אויבים שלנו? איך הגענו לכך שהפזורה הבדואית בדרום היא אויבת של מדינת ישראל? אני בכל יום חמישי, גם הבוקר הזה, אלך לעשות את הקניות שלי, ויש מקום אחד בו עומדת טובנית, אישה מדהימה, שנדמה לי שבהם האחרונים אפילו הפכה לסבתא, וכל כך כיף לי בשירות הנפלא שהיא נותנת. איך הגענו לזה? ותסלחו לי שאני מערבב מדי פעם משפחה, אבל אז אני נכנס למקום של אבא שלי. פנחס שפירא קראו לו. פנחס שפירא היה שומר שדות. הייתה לו סוסה, קראו לה כוכבה הנפלאה. למה? אין לי מושג. הוא עבד בשירות הבריטים בגבול בין לבנון לישראל נגד הצרפתים בשנות ה-40 ה-30 המאוחרות, או הלא מאוחרות, 34, 5 כנראה, לא יודע בדיוק. הוא היה שם, הוא היה רוכב לביירות, הוא היה רוכב לדמשק, אם לא ממש הדמשק. ובכל הזמן הזה היה לו שותף אחד, שותף בדואי, ואני פגשתי אותו הרבה פעמים. אבא היה מוציא את הקפה מהמחבוא וקולה אותו על המחבת, על הפטיליה או על הפרימוס, והיה תוכן אותו במתחנת היד ומוסיף את גרגרי האל שיחביא במיוחד לרגעים האלה. והיו יושבים והיו מדברים בערבית. איך לא למדתי את השפה הזאת? הם היו כל כך חברים, שנים אחרי, כשהבדואי שאלה שכאן בגליל עוד זוכרים משהו, זוכרים אותו משמורת החולה, מדינת ישראל אחרי שקמה, ואני מדבר כבר על שנות ה-50 המאוחרות יותר, צריך להיות לי זיכרון, לא?

כנראה 58, 60, עד 62, אולי 63. הוא היה השומר של שמורת החולה, הייתה לו סירה ירוקה, ובשבתות היה לוקח אותי בין התעלות. הוא גר באוהל עם המשפחה שלו, שם, ואחרי זה עברה כל המשפחה וחזרה למקום שלה בוודי חמם, והם היו כל כך חברים, אבא והוא, כל כך חברים, והחבר'ה של טובא זנגריה היו כל כך חברים שלנו, הם שיתפו פעולה עם יגאל אלון ואיתנו, ועזרו לנו להקים מדינה. ואז אני שואל רק שאלה אחת, איפה פספסנו? איפה פספסנו? איפה התבלבלנו בדרך? איך זה קרה שאנחנו חושבים עליהם היום בתור אויבים? מה קרה לנו? לא מה קרה להם, להם לא קרה כלום. מה קרה לנו? אלמוג כהן, גיבור המדבר, הגבר שבגברים, האיש שהאלימות היא הכוח שלו, לא הראש. מה קרה לנו עם הבדואים שלנו, שהיו האנשים הכי קרובים אלינו? אני כל פעם חושב על זה, גם בתור קצין בתעלה בשנות ה-70 ממש מוקדמות, אנחנו מדברים על 71, 72, לפני המלחמה. הגשש הבדואי היה המורה שלנו, הוא האיש שהאמנו בו עד קצה יכולתנו, לא הייתה לנו ברירה, נשענו עליו, כי אם לא היינו נשענים עליו, היינו נכנסים למערב שהציבו לנו המצרים על שפת התעלה. הם ראו הכל, הם ידעו הכל, הם אמרו לך בדיוק איזה חיה עברה פה, ואם זה טוב לאוכל או לא טוב לאוכל. דורבנים. ואחרי זה פה, בגבול שלנו, בגבול של סוריה, הגששים שישבו על הנונון. אני יכול לספר לכם על הגשש שנהרג בהר דוב, בהתקלות עם המחבלים. אני יכול לספר לכם בלי סוף. הם היו איתנו, שלנו, שותפים מלאים, ורק לשאול שאלה אחת. אלמוג, מה קרה לנו? מה קרה לנו שאיבדנו אותם? אני עדיין מתגעגע לתמונה של רבין, מכניס את הראש בתוך אבטיח, אצל חסן אלהיב בטובא זנגריה, בבית שלו על הגג שם. התמונה שפרסמתי בתערוכה לזכרו של רבין שהייתה ברמת גן, התמונה הזאת עדיין דופקת לי בראש כל הזמן. איפה אנחנו ואיפה הימים ההם? הצלילים האלה לוקחים אותנו אל החדשות. אותנו קודם כל זוהר לידר, שכאן באולפן ובוחר את המוזיקה עבורנו. אני אביהו שפירא ואותכם יחד איתי, אנחנו חוזרים מעבר לחדשות מלא מלא לעוד שעה אחת של מלא סיפורים, מלא מלא.

0: לצד מובהד של המפה הפוליטית. יעל גולן אומרת, הממשלה בונה מחדש את חמאס. בקריית ים נתפס זהב וחשוד כגנוב בשווי של יותר ממיליון שקל. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הפרסומים כי ראש הממשלה נתניהו קיבל אזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי אין לו ספק שנתניהו לא היה מתעלם מאזהרות, ואומר כי המטרה הראשונה של המלחמה, השמדת חמאס בעזה, הושגה כמעט במלואה.
2: אני חושב שיש פה בהחלט איזושהי התגייסות של כל הגנרלים, תסתכלי על הגנרלים, על הרמטכ"לים לשעבר וכולי, הם נמצאים בצד מאוד מובהק של המפה הפוליטית, זה לא הצד שלנו בדרך כלל. נתניהו, אילו היה מקבל עזרה, אילו היה מקבל עזרה, אילו היו מעירים אותו, היה עושה את כל המאמצים, היה מעיר את כולם, לכן אולי לא עזרו אותו, אולי חדו, איך הם אמרו, מביס קלקולציה, שאם פתאום יהיו טנקים ויהיו מטוסים, אז חמאס יחשוב שאנחנו הולכים לתקוף אותו והוא יתקוף אותנו וכולי. 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו, יש עוד דרך לעבור, ולכן אני אומר שבמידה רבה מאוד המטרה הזו הושגה.
0: חבר הכנסת אוחנה אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב במשדר לדברי אוחנה.
3: אין דבר יותר מנותק מהמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש זו ממשלת ישראל.
0: תושבת קריית ים נעצרה לאחר שבפשיטה של המשטרה נתפס זהב וחשוד כגנוב בשווי של יותר ממיליון שקלים. בפשיטה על נכסים בקריית ים ובקריית ביאליק נתפסו גם תכשיטים רבים ומאות אלפי שקלים במזומן, בשקלים ובכסף זר. מנהל תוכנית הנשק הכימי של משטר אסד לשעבר שוהה בבירות ומקבל מימון מממשלת ארצות הברית בתמורה למידע מודיעיני. תחקיר של ה-BBC ורשת NPR חושף כי האיש בסם אל חסן, שהיה מיועציו הבכירים של בשאר אל אסד ונתון בעצמו תחת עיצומים אמריקניים, מספק לרשויות בארצות הברית ובהן ה-FBI מידע על גורלו של העיתונאי האמריקני אוסטין טייס שנכתב בסוריה לפני יותר מעשור. בממשלת סוריה החדשה דורשים להסדירו כדי להעמידו לדין על פשעי מלחמה, אך בוושינגטון מעוניינים כי יישאר בלבנון. כך מוסר כשבנו יחזקאל טורנברג.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית עד שבת, צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
5: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
7: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל עליון. זו הלידר. כאן, באולפן, מאחורי הזכוכית. זוהר בוחר את המוזיקה עבורנו בבוקר הזה. הרמת העיתונים, תאמינו לי, לא השתנתה במילימטר. אותם מינויות. אותם מלא מלא ניירות, עוד מעט נסתכל גם בכלכלה קצת. מגיע לנו, אחרי הרבה זמן. לא נפקיר את הכלכלה, זה קשור לתחבורה, זה קשור ליכולת שלכם לטוס לחוץ לארץ. הבוקר הזה, מישהו קונה כרטיסים בדקה ה-90? מישהו, כן? שעה שנייה כאמור, מתחילה עכשיו, עם המוזיקה שזוהר בחרה עבורכם, היה זהבי פייגלין. פייגלין, זה שם מסוכן, זוהר. פייגלין. הנה יוצאים לדרך.

כן, היי אחות. דה מרקר, עיתון הכלכלה והעסקים של עיתון הארץ. משרד התחבורה לא בקריסה, הוא כבר קרס מזמן. בים, באוויר, ביבשה, בארבע שנותיה כשרת התחבורה מירי רגב הובילה את המשרד למסלול התרסקות. השרה השקיעה את מרב מאמציה בחלוקת ג'ובים למקורבים, ואנשי המקצוע נטשו את המשרד או נותרו חסרי השפעה. התוצאה, קטל גובר בדרכים, מסמוס ועיכובים אדירים בפרויקטים ומחדלי בטיחות חמורים שעדיין עלולים להסתיים באסון. גם המניעה טסה, מניית אל על נסקה באלף אחוזים מסוף 21. הבעלים רוזנברג עשה מאז 4 מיליארד שקל, והיושב ראש בן צבי בדרך להרוויח מאות מיליונים. עוד כותרות בעיתון הזה, בדרך לסנקציות, מ-60 מדינות ישראל הופכת למדינה מצורעת. דוקטור שוקי פרידמן, ראש המכון למדיניות העם היהודי, מרכז רשימה של הסנקציות שמתרבות על ישראל במאגר שלו, 121 סנקציות ש-93 מהן בתוקף ומוטלות על ידי 53 מדינות. מה שאנחנו עושים לאיראן, העולם בדרך לעשות לנו, הוא אומר ומזהיר כי נוצר שיטפון שעלול לגבור את כלכלת ישראל. כל זה לפני שהסנקציות הורחבו למערכת הפיננסית. לפני כחודש הכריזו הבריטים והצרפתים והקנדים על סנקציות על חברות הפועלות בשטחים, וקיים חשש שאלה יחולו על הבנקים הישראלים. כמו כן, בתרחיש שבו הממשלה המכהנת תנצח בבחירות, הדמוקרטים ישלטו בבית הנבחרים ובסנאט, ישראל צפויה לצונמי. יש כאן איום אסטרטגי שיכול להידרדר לאיום קיומי, אומר פרידמן, ומזכיר כי הדיון בחוגים הדמוקרטיים עוסק בלגיטימיות של מדינת ישראל, אלא שהממשלה אינה עושה דבר בנידון. משרד ראש הממשלה לא מתפקד, משרד החוץ ישן בעמידה, ואין אפילו עבודת מטה שתאפשר להיערך לסכנה, הוא כותב. אלי כהן הבטיח גז במחיר מפוקח, אך נראה שאין מי שימכור אותו, והחשמל עשוי להתייקר. ההתערבות בין טייס לנהג מזרתי נגמרה בנזק של מיליון דולר. מי ישלם? הסטארט-אפ הישראלי הירנדו רוצה לטפל בסכנות ובהטיות של מודלי AI הסינים. המסלול שלי, גיליתי שבזמן שאני הייתי במילואים, כל העולם התקדם בלעדיי. נטע רובינזון על כך. גשמי זלעפות בצורה בצורת וגלי חום. סופר אל ניניו משבש את גדלול הסוכר ומאיים להקפיץ את מחירי המזון בכל העולם. הרוכשת הגרמנית טוענת להטעיה, לפי בעלי מניות היא מתנערת מתשלום. על מה מדובר כאן? על מה מדובר? אנחנו גם עם הממון של ידיעות אחרונות, גם כאן יש עניינים. כמה דולרים והפרטים שלכם בחוץ? האתר שמסכן כמעט כל ישראלי. תעודת זהות, כתובות, מספרי טלפון, פרטי הרכב, קשרי המשפחה. מאגר מידע שדלף מאפשר להגיע לפרטים של כמעט כל אזרח בישראל. הגישה אליו נמכרת בעשרות דולרים בלבד, והחשש שהמידע הגיע לגורמים עוינים. למרות פניית ידיעות אחרונות, האתר עדיין באוויר. הסכנה הפעם, כותב כאן רפאל כהן, הסכנה הפעם חמורה מתמיד. המאגר, שכבר כנראה מצא את עצמו בידיים של גורמים עוינים, ואולי מופעל על ידם, מאפשר הפעם הצלבת נתונים שהמאגרים הקודמים לא אפשרו. כאילו שהפרטים שלנו לא חשופים לכולם. OpenAI טוענת שפיצחה בעיות מתמטיות שלא נפתרו מעולם.
החברה פרסמה פתרונות ל-377 בעיות מתמטיות שטרם נפתרו, מאחרי ההישג עומד מודל AI שטרם נחשף, אך בקהילה המדעית כבר נשמעות ביקורות. ישראל וולמן הכתב לענייני מחשבים בידיעות אחרונות על כך. אחרי סכסוך שכנים, בניין מגוריו של יהודה פוליקר יארס לטובת תמ"א 38. אחרי סכסוך בין שתי שכנות לזמר שמחזיק 5 דירות בבניין, אישר בית המשפט את הפרויקט. הודעת פינוי לקראת ההריסה צפויה בימים הקרובים. אחרי 6 שנים של מאבק, נראה כי התחלה חדשה אינו רק שמו של אחד משיריו המוכרים של יהודה פוליקר, אלא גם השלב הבא בסיפורו של בניין שבו הוא מתגורר. הזמר והיוצר שגר ברחוב בולטימור 7 בתל אביב, ליד כיכר המדינה, נקלע יחד עם רוב שכניו בבניין למחלוקת משפטית בנוגע לקידום פרויקט תמ"א 38-2, הריסה ובנייה מחדש. המחלוקת הגיעה עד להכרעת בית המשפט. במסגרת הפרויקט יארס הבניין הישן שנבנה בראשית שנות ה-60, מאחורי הקידום של הפרויקט התנהל הליך משפטי וכו וכו וכו. אם יש לו 5 דירות ועל כל דירה הוא יקבל 2, והשכרה עולה כ-8,000 שקל בחודש, 9 כפול 8, אתם יודעים לבד לעשות את החשבון כמה כל חודש ייכנס לו ליהודה פוליקר. אולי המחירים יעלו עד אז. הפיתוח שמסייע ליישובי עוטף עזה, מערכת השקיעה של השדות החסינה משיבושי תקשורת. למה רק שמה? מה, פה לא, פה לא, פה לא צריך? גם פה? אלה הכותרות של הכלכלה. אנחנו ממשיכים. כן, ככה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: מה שנכון נכון, גם אם לא ברור איך אנחנו כאן. זוהר לידר ממש מלפניי, אני אביו שפירה, אנחנו עם הרמת עיתונים גדולה ו... סיפורים, סיפורים, מלא סיפורים, ענייני, אולי קצת ענייני פוליטיקה. הנה הסיפור הזה בידיעות האחרונות: אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית, מדינת ישראל, אחרי 78 שנים של ויכוח על התנגשות בין יהדות לדמוקרטיה. בכנסת ה-26 לא ניתן יהיה לברוח משאלות כמו האם יש תוקף משפטי מחייב למגילת עצמאות וכיצד לתקן את חוק הלאום. מה התוכנית של המפלגות בנושא הבוער? כתבה אחרונה בסדרה הזאת, ואנחנו עם זה. מאז שדוד בן גוריון יזם ועיצב את כתיבתה של מגילת העצמאות עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל, עומד במרכז הוויכוח הציבורי והמשפטי בישראל המתח שבין שני היסודות שעליהם ביקשו מייסדי המדינה לבסס אותה, יהודית ודמוקרטית. במשך השנים מתנהל ויכוח בשאלה של זהות המדינה, זכות האזרח. לקראת הבחירות שאלנו את המפלגות אם הן תומכות במתן תוקף משפטי מחייב למגילת העצמאות. הנה קצת מהתשובות. במפלגה הבהירו כי אחרי ישר אנחנו, מפלגת ישר, גדי איזנקוט למי שלא, אחרי בערכי מגילת עצמאות היא אחד התנאים להקמת ממשלה לאחר הבחירות, אך לא בהכרח באמצעות עיגון חוקתי משפטי. את הרצון לכלול את המחויבות להכרזת העצמאות כמסמך המכונן של המדינה ניתן לממש באמצעות פסקת הפניה, כפי שנעשה בחוקי יסוד כבוד האדם וחירותו. אשר לתיקון חוק הלאום, בישר מציעים להקים צוות בשותפות יהודית, דרוזית ומגזרים נוספים בחברה הישראלית כדי שיבחן יחד את תיקון, את קידום תיקון הצהרתי החקיקתי לחוק הלאום, על השאלה כיצד לנהוג במקרה של התנגשות אופייה היהודי לאופייה הדמוקרטי של ישראל. המפלגה השיבה, גישתנו היא גם וגם, גם יהודית וגם דמוקרטית ברוח מגילת העצמאות. למה מגילת העצמאות איננה חוק יסוד? לא חוק אחד מחוקי היסוד, אלא חוק יסוד, הקמת המדינה. ביחד המפלגה בראשות נפתלי בנט נמסר כי מגילת העצמאות תהווה פרק פתיחה לחוקת ישראל ותעגן את יסוד הערכים המשותפים שלנו. מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, מושתתת על חירות, צדק ושלום, ומבטיחה שוויון זכויות חברתי מדיני לכל אזרחיה, ללא הבדל גזע, דת ומין. לצד מגילת עצמאות נחקוק את חוקי היסוד. אני אין לי בעיה, רק שהמגילה תהיה החוק הראשון, זאת אומרת החוק של כל שאר החוקים חייבים להישען עליו. איפה העורך דין שלי? איפה? ישראל ביתנו, המפלגה דורשת כינון חוקה מלאה שתסדיר את מערכת היחסים בין הרשויות השלטון, יציבות השלטונית ומגילת זכויות הפרט, גם החופש מכפייה דתית, מגילת העצמאות ועקרונותיה. כחול לבן במפלגה שבראשה, את מי זה מעניין? זה 0.5%. בני גנץ הצהירו כי עיגון חוקתי מחייב צריך לעשות במסגרת מהלך חוקתי רחב. הדמוקרטים, את ערכי מגילת העצמאות נהפוך לבסיס חוקתי שמחייב, שמבטיח לאזרחי ישראל את הזכויות, בלעדיהן אין דמוקרטיה, בראש העיקרון שוויון, חופש הביטוי וחופש הדת. עוצמה יהודית, במפלגה הבהירו כי הם מתנגדים למתן תוקף משפטי מחייב למגילת העצמאות. מדובר במסמך דקלרטיבי, היסטורי, מוסרי, מכונן, אך הוא הצהרה ולא חוקה. לא, הוא לא חוקה. הוא לא חוקה. הוא בסיס לחוקה. הציונות הדתית זהות. מגילת עצמות אינה מסמך משפטי להיסטורי. אומרים במפלגת הציונות הדתית ומוסיפים כי מתן תוקף משפטי למגילת העצמאות יהפוך את השופטים פרשנים לחסרי מגבלות. אין סתירה בין חוק הלאום לבין עקרונות השוויון אשר מלווה את ישראל המשפט החוקתי. הרשימה המשותפת במפלגה הצהירו כי הם רוצים חוקה, גם תומכים בעיגון חוקתי של ערכי היסוד. רם במפלגה מבהירים כי הם תומכים במתן מעמד משפטי מחייב למגילת העצמאות. בליכוד, ש"ס, יהדות התורה, מפלגת המילואימניקים וזילקה בעמך ישראל בחרו שלא להגיב על השאלות בנושא הזה, וחבל, כי הוא נושא חשוב.

כן, ועכשיו אנחנו עם עוד כתבות מתוך העיתון ישראל היום. הכותב הוא צביקה גרינגליק, הוא שכל לבנו סרן שאולי גרינגליק במלחמת חרבות ברזל. כמה קשה ואכזרי להשתלח בנופלים, הוא כותב, ואנחנו מבינים לגמרי לגמרי על מה הוא כותב. ואתמול לא עסקנו בזה, אתמול לא דיברנו על זה, אם כי היה ראוי שנעשה זאת, ואולי עוד אפילו יותר מכל דבר אחר, אבל מעולם לא מאוחר לדבר על הרוע, על כמה רוע, כמה רוע, כמה מגיש הפטריוטים, איך קוראים לו? ינון מגל? כן, ככה זה השם. ינון מגל השתלח ב... ואני פשוט, אני אפילו לא יכול לחזור על המילים שינון מגל אמר, לחשוב על הדברים שהוא אמר. אין לי את היכולת, אני מודה, לדבר הזה, אבל הוא רק מבוא, כי הוא תלמיד מעולה, תלמיד חכמים מאוד. הנה הדברים של גרינגליק. הרב לנדאו הגדיר את הנופלים ככאלה שנהרגים לשם כבוד. בימים שאנחנו מחפשים נחמה מכלל ישראל, אנחנו מקבלים בוז, זלזול, אטימות, תורה אחרת שאין מאחוריה לא תורה ולא דרך ארץ. הבחירות שאנחנו מקבלים בחיים מלוות אותנו במשך דרכנו. היכולת לבחור נכון מלווה תמיד בספקות. הספק במה לבחור הוא אחד הקשיים הגדולים בחיים, עד שחזל קבעו שאין שמחה כהתרת ספקות. הבן שלי, סרן שאולי גרינגליק, זיכרונו לברכה, שהיה לוחם בחטיבת הנחל, עשה בחירה. היא לא רק שינתה את החיים שלו, אלא סיימה אותם. הוא בחר לוותר על חלומו להיות זמר, הוא בחר בחלום אחר להילחם עבור עם ישראל, ובכך סיכן את חייו ללא היסוס. כמה קשה ואכזרי לבחור בשבוע הקשה שבו אנחנו מצויים להשתלח בחיילים, בבני הציונות הדתית שמסרו את נפשם ולחגוג שחרור אלים של עריקים מקיום חובה דתית ולאומית של עזרה מיד צרה. צר, מיד צר, צר וצרה. צירוף לא מקרי של דברי הרב לנדאו, חגיגות הריקות והצהרה של ראשי המפלגות דרי גולדקנופ, מצאו אותנו בתקופה שבה אנחנו מרכינים ראש בפני הנופלים, ומקבלים מהרבנים ומהפוליטיקאים החרדים מקלחת של צוננים, או נכון יותר, יריקה בפרצוף. דרי וגולדקנופ מצאו את הזמן להשתלח בחייבן של המשפחות, משפחות התלמידים, אלה החוששות מדפיקה על הדלת כי אולי יעצרו, וזאת בימים שבהם אנו נזכרים באותה דפיקה, באותה דלת שלא נשכח לעולם. ואל תטעו, אל תטעו, תלמידי הישיבות לא נעצרים, כי כל חטאם הוא רצונם ללמוד תורה. זו צביעות, רשעות, למדנות מכוערת. הם נעצרים כי הם לא מקיימים את תלמודם. מי שלא משתתף במאמץ המלחמתי נעצר בגלל אי קיום התורה. חמדנות, טהרנות, הוצאתו בבושת פנים מכלל ישראל. הבן שלי שאולי גויס לפני הזמן שהיה אמור, כי הוא עבר ממכינה קדם צבאית לישיבת שבי חברון. הוא בחר נכון, אבל לא ביצע את הפרצדורה הנכונה. מי שמצהיר שהוא מתגייס והולך למכינה, לא יכול לחזור ולהצהיר שתורתו אמונתו ולדחות את הגיוס. הוא לא הצטייר. הוא קיבל את החלטת הצבא והתגייס בחפץ לב, כי ככה הוא למד. ככה הוא חונך בישיבת בני עקיבא ברעננה, ככה הוא חונך בבית. הרב לנדאו, קשה לי לכתוב רב כי אני מכיר רבנים ואני לא חושב שהוא עונה לאותה הגדרה. קרא לרבנים של שאולי
קרא לרבנים של שאולי הרבנים שלמדים תורה מעוותת. גם הוא היה יכול לבחור במי לעסוק. תתעסק בפסיקות שלך, בתלמידים שלך, בהחלטות שלך, מה לך להשתלח ברבנים, אבל זה לא הספיק לו. הוא גם הגדיר את הנופלים ככאלה שנהרגים לשם כבוד. בימים שאנחנו מחפשים נחמה מכלל ישראל, אנחנו מקבלים בוז, זלזול, אטימות, תורה אחרת שאין מאחוריה לא תורה, לא דרך ארץ. ואם מדברים על דרך ארץ, אנחנו מתבשרים מדי שבוע על חסימות של הדרכים בארץ. תלמידים חצופים, פורעי חוק, פורעי דת שמיים, פוגעים בכלל ישראל בשליחותם. הבוקר הזה, היום אחר הצהריים, תהיה מן הפגנה שכזו.

0: כן, ועכשיו לא נוותר לכם, כדי שתדעו מה מחכה לכם כאן במשך היום, אולי קצת גם מחר.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
3: אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית.
4: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין אותן.

הפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

0: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?
1: There's something happening here, what it is ain't exactly.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
3: כן, אנחנו כאן, גם קריס יהיה כאן מחר, אני מקווה שהכל יהיה טוב. רק עניין הפוך, זוהר, קצת נראה לי מוקדם בשביל... לא, לא, לא קצת מוקדם בשביל פוך. תראו, יש בעיתון מלא סיפורים, מלא, מלא, לא יודע כמה, כמה נספיק, אבל אני רוצה להתחיל בחינוך. אילנה קוריאל... זה לא ממש חינוך, כי היא לא כתבת ענייני חינוך, אלא הסיפור של קיש. נשיא אוניברסיטת בן גוריון חושף את האימותים מול שר החינוך. קיש רצה מינויים פוליטיים במלאג, זה מעולם לא היה. השיחה טעונה עם יואב קיש שבועיים לאחר השביעי באוקטובר. האימות מול השר על מינוי מדענים. תופעת בריחת המוחות, עשרות מיליונים שהיו אמורים לקבל כדי לעזור לסטודנטים המגויסים ועדיין לא הגיעו. רגע לפני שהוא מסיים קדנציה כיושב ראש ועד ראש האוניברסיטאות, פרופסור דניאל חיימוביץ' מדבר על הכל. קיש מוטב שברעיון לסיום כהונתו הוא ייתן דין וחשבון על כישלונותיו במקום לתקוף את השר. מעניין אדון קיש, מעניין איזה בדיוק כספים ואיזה יכולות מחזיק יושב ראש ועד האוניברסיטאות. מה בדיוק הוא צריך לעשות כדי ש... לא, לא. השיחה טעונה עם יואב קיש. כן, זו הייתה הקדנציה מלאה טלטלות כיושב ראש ועד ראש האוניברסיטה, והוא נשיא אוניברסיטת בן גוריון, פרופסור חיימוביץ'. עכשיו כשהוא עומד לסיים אותה, מגלה חיימוביץ' מה התרחש בינו לבין שר החינוך יואב קיש, מדבר על תופעת בריחת המוחות, ואינו מבין מדוע כל עשרות מיליוני השקלים שהובטחו כדי לעזור לסטודנטים ששירתו במילואים טרם הגיעו. לגלות לך משהו, פרופסור חיימוביץ', הם לא הגיעו לשום מקום. כי קל להבטיח, קשה הרבה יותר לחלק כסף שאיננו. ויכוח על ההתחלה, חיימוביץ' גילה כי השיחה הראשונה שלו עם השר עסקה במינויים. הוא אמר לי אז, הדבר היחידי שיש לי זה מינויים. ניסיתי להסביר לו שיש מינויים ציבוריים ויש את המדעים במסגרת מלאג וכי הציבור הם שלו. הוא השיב, אני רוצה שזה יהיה מינויים שלי. מה זה שלך? אתה יודע מי ביולוג טוב פחות או יותר? איך שר חינוך יכול לדעת מי מדען שמתאים להיות במלאג? כשאתה מתחיל לעשות מינויים מבוססי נאמנות, אתה מתחיל לסכן את המערכת. יש אנשים שבסופו של דבר הסכמנו למינויים, כי חשבנו שהם ראויים. אבל זה לא הגיוני שאדם פוליטי יאמר, אני רוצה את פרופסור א' או ב' במלאג. זה מעולם לא עבד ככה. מכאן הוא עבר לדבר על בעיית העקרונית אימן מתמודדת האקדמיה בארץ. ישראל הידרדרה במדד תקצוב פר סטודנט ב-OECD מאז שנת 2000, וזו הסיבה שאנחנו מתחילים לראות זליגת מוחות משמעותית. אף אוניברסיטה לא רוצה לדבר על מספרים כי זה מטריד. אני מדבר על חוקרים שכבר היה להם פרופסורה כאן, עם מענקים ומעבדות שמחליטים לנסוע לשבתון ולא חוזרים. בשלוש שנים האחרונות הופיעה הופעה של ישראלים שעושים את האקדמיה הישראלית תמורת משרות בחול. זה כבר לא רק קוריוז, זו תופעה מדהיגה. יש לכם נתונים בנושא? זה יותר מתחושות, רואים את זה? בואי נקרא לזה מדעי החברה, לא מדעים מדויקים. וכו וכו, הדברים האלה שמופיעים כאן יותר ויותר. תגובתו של השר קיש, כמו שאמרתי, פרופסור חיימוביץ' מסיים קדנציה כושלת כיושב ראש ועד ראשי איך הוא יכול להיות כושל אם אין לו שום סמכות ממשית? טוב, עוד עניין אחד, וגם הוא אילנה קוריאל, לכן אני מביא אותו כאן, סביבה, אילנה היא כתבת הסביבה של ידיעות אחרונות. בטיפול דוקטור טבע, מסעות חוסן רגליים לחיזוק הנפש, רפואת יער לפוסט טראומטיים, ראיית עדרים למילואים ניקים שחוקים, כך הובילו שלוש שנות מלחמה מאות אלפי ישראלים למצוא נחמה ומרפא על ידי פעילויות בשטח. מדברים מהשטח, המספרים מאחורי מסעות החוסן לבני נוער, 118 מסעות החברה להגנת הטבע מפרוץ המלחמה. וואו, וואו. צריך לצלם את זה לנכד שלי שהוא חלק מהמסעות האלה. 5,700 נערים ונערות השתתפו במסעות. 94.7 הרגישו שהצליחו לעשות משהו שלא עשו. 78% מההורים אמרו שהמסע עזר לילד בהתמודדויות. אילנה קוריאל מביאה את הסיפור הזה. הנה חלק מהחיים דבש. חוות רימון שבנגב מטפלת במאות מילואימניקים שנפגעו פוסט טראומה באמצעות טיפול ועבודה במרחב הפתוח, ראיית צאן, טיפול בחיות המשק, עבודה בגינת הירק. הנפש יכולה לנשום. לאחרונה החלו במודל טיפול חדש למניעה וטיפול בפוסט טראומה, דבוראות חוסן. כל דבר שהוא טבע, שהוא שקט, שאין בו לחץ גדול מדי, הוא כמובן טיפול נפלא. איזה יופי. טוב, עוד מעט נביא לכם את כל הסיפורים שכרגיל לא נעסוק בהם. ככה זה אצלנו, הרבה מאוד דברים לא נעסוק בהם. אין זמן.

0: כן, ככה זה, הנה העניין הזה.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי "לא גיבורים אנחנו", ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי "של מיד". והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיד, פסטיבל המיד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, להידזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר "בוחרת בחיים" יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
7: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: כן, ואני יכול להוסיף לכם קצת מתוך ה-24 של ידיעות אחרונות. זה נקרא כוכבי הצפון, תרבות וקולינריה בצפון, הרחוק ממש. פסטיבל צלילי בזלת שיערך החודש יפתח את אירועי חגיגות ה-50 לקצרין ו-60 לחידוש ההתיישבות בגולן. אהוד בנאי, אביו פנחסוב, דודו טסה, רינת בר ואגם בורבוט יופיעו במהלך החודש באמפי בזל בקצרין המחודש. הפסטיבל מחבר בין מוזיקה ישראלית, בירה מקומית, קולינריה וחוויות הטיול בגולן. הכרטיסים יעלו רק 50 שקל. הנה דברים שלא הספקנו לספר לכם ורצינו נורא. בוטלו הטיסות החילוץ מדובאי. בחברות התעופה אומרים כי הרשויות באמירויות ביטלו את האישורים שניתנו. סעודיה הודיעה כי חוקרת את ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. בישראל ממתינים להזמנה מריאד. העולם זוכר

הוא מזדהה. גם זה קרה דווקא בימים של חרמות ובידוד, גובר כלפי ישראל לציון 3 שנים, מוניפים דגלים, לא יודע איפה זה בעולם, אבל השגריר לייטר מדווח, נריה, הבן שלו, נושם בכוחות עצמו. איזה יופי. או איזה התקדמות, זה עוד לא, לא ממש יופי. מחדשות החוץ, לדוגמה, לא הספקנו להתעסק עם זה ולא הספקנו לדבר איתכם, גיוס לכולם למלחמת עולם. פוטין מעדק את שליטתו על צעירי רוסיה, מסמך שנחשף במערב מגלה כיצד ממשלתו מגבילה עוד יותר את תנועת החופש והפעולה של הצעירים. פרשנים מעריכים כי מדובר בסימן מובהק לכך שבקרוב יערך גיוס המוני למלחמה באוקראינה, שאולי תתרחב למדינות נאטו. עוד כותרות, עוד כותרות. יש כותרת אחת שאני שומר לכם כמעט לסיום. מלי וליאל חזרו לישראל, שלובות ידיים נחתו האם וביתה בנתב"ג אחרי שאלמותן היזומה הובילה לחיפושים. זוכרים את הסיפור הזה? עורכת דינן שנית בן שושן, הן לא אוהבות העם, הן רוצות להגיע הביתה לנוח אחרי כל מה שעברו. והסיפור האחרון שלא סיפרנו לכם, הרבה לא סיפרנו לכם, אבל אחד בולט, על קר דשא במרכז קיבוץ המיד מתקבצים 30 צעירים נרגשים רגעים ספורים לפני שהם מתפזרים ליחידות הדיור שלהם. אלו הם פרחי הרפואה שיחלו את דרכם בלימודי רפואה בצפון במסלול השש-שנתי של בר אילן בצפת. לצידם מלגה נדיבה, סטודנטים מקבלים תנאים אידיאליים שכוללים בריכה, חדר כושר, חדר אוכל של הקיבוץ, הכל כדי שיבחרו בהמשך להשתקע בצפון ולפתח קריירה כרופאים מומחים באזור שבו פערי הבריאות הם גדולים ביותר. עדן סבג מחלוצי הכפר, אמנם אני רק בתחילת החיים, אבל לא שולל אפשרות שישתקע בקיבוץ בצפון בתום הלימודים. הלוואי ואמן ואמן. אני רק רוצה להגיד שאנחנו רוצים שאת ההתמחות תעשו במקומות משובחים במיוחד, ואז תחזרו אלינו כשאתם משובחים במיוחד. לא שבית החולים זיו הוא לא בית חולים טוב, אבל אם אתם רוצים באמת אנשי מקצוע משובחים, תשתלמו איפה שהכי טוב בכל מקצוע, ולכל מקצוע יש המקום שלו, ותחזרו אלינו חירוגים, פלסטיקאים, מנתחי לב, מטפלי טראומה, תעשו מה שאתם רוצים, רק קודם תהיו הכי טובים, ואז אנחנו רוצים אתכם אצלנו. אין זמן, נגמר. רצינו להגיד לכם שיש היום יורוליג מחדש, מכבי תל אביב נגד אולימפיה מילאנו, והפועל תל אביב תתארח אצל ולנסיה, אבל לא הספקנו, ורצינו להגיד לכם שביום שבת חוזרים לשחק בליגת העל כדורגל, הפועל תל אביב תתארח אצל עירוני קריית שמונה. גם זה לא הספקנו, אין זמן. טוב, בואו נשמע את הצלילים האחרונים. להאמין בקצה הדרך. והצלילים האלה לוקחים אותנו אל הסיום. תודה לזוהר לידר שבחר את המוזיקה והייתה כאן איתנו בשעתיים. חגית חצב כאן עכשיו. אני אביו שפירה. אנחנו נפגש ביום ראשון, 8 וכמה דקות. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, אומר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. יושב ראש הכנסת אומר כי השמדת חמאס בעזה הושגה כמעט במלואה. יאיר גולן אומר כי דברי אוחנה מנותקים מהמציאות. רופא אנשים מני אלקלעי נידון ל-14 שנות מאסר. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים, תגובה לצעדי בריטניה נגד ישראל. סער ציין ברשת אקס כי במבנה הקונסוליה יישארו 7 דיפלומטים שיפעלו באופן מצומצם מאוד. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, הגיב ואמר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. בהודעה שפרסם כתב מיליבנד כי הממשלה בלונדון חוזרת על עמדתה רבת השנים שמזרח ירושלים משטח כבוש. בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר ותיקרא מעתה המשלחת הבריטית ירושלים. גורם מדיני בירושלים אמר לכתבתנו גילי כהן כי 20 דיפלומטים יגורשו והיתר יישארו כנציגות בריטית שלא תוכל להנפיק ויזות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מטרת המלחמה כפי שהוגדרה, השמדת חמאס בעזה, הושגה כמעט במלואה.
2: 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו, יש עוד דרך לעבור. אנחנו שולטים היום ב-60% משטחי הרצועה, שליטה אפקטיבית, מוקלטת. אנחנו פועלים שרוצים גם לחסל, גם לעצור, כפי שראיתם לפני מספר שבועות. אז הדין חדד שפיסלנו לפני 4 חודשים, ציפית אולי שחמאס יירה כמה רקטות, אולי יריעה, קפצון אפילו לא היה. וזה לא בגלל שחמאס הפך לאוהב ישראל, בגלל שמוטטנו את היכולות שלו.
0: חבר הכנסת אוחנה אמר את הדברים לכן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב במשדר על דברי אוחנה.
3: אין דבר יותר מנותק מהמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש הוא ממשלת ישראל.
0: בחירה לשעבר בשבת אומרת כי חמאס איבד חלק ניכר מתוכו הצבאי, אך הצליח לשמור על מורדי הכוח האזרחיים. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן אמרה נעמי נוימן כי אין לייחס רצינות להסכמת ארגון הטרור לתוכנית טראמפ.
4: מבחינה צבאית חמאס למעשה נפגעה קשה מאוד במלחמה, היא איבדה חלק גדול מהיכולות המבצעיות שהיו לה לפני ה-7 באוקטובר, מערך המנהרות שלה נפגע עמוקות, מרבית הפיקוד הבכיר חוסל, מצאי המלאך הידרדר משמעותית, חלק גדול מהלוחמים נהרגו. ברמה האזרחית חמאס מפגינה שליטה אפקטיבית. התנועה למעשה הצליחה לשמור את מוקדי הכוח האזרחים שלה ולבנות איזשהו מנגנון הכנסות עצמאי.
0: בתוך כך, דיווחים פלסטיניים על ירי כבד של טנקים באזור חאן יונס ורפיח בדרום הרצועה. מדי ראייה מסרו לרשת קוץ המקורבת לחמאס על ירי של צה"ל שנועד לאפשר נסיגה של פצועים מכוחות מיליציה המתנגדים לארגון הטרור שנקלעו למערב. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלעי, ששימש בעבר מנהל יחידה בבית החולים שיבא ובמרכז הרפואי פוריה, נידון ל-14 שנות מאסר באשמת אינוס במרמה. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על אלקלעי גם לפצות את הנפגעות בסכום כולל של יותר מ-900,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אלקלעי הורשע ב-10 עבירות שעשה ב-9 מהמטופלות שלו.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
5: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: בתחזית, עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפט

0: מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום.
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי "לא גיבורים אנחנו", ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי של מיד. והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיד, פסטיבל המיד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, להידזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב, בהגשת דנה בלאור.

שלום לכולכם וברוכים הבאים למפנה מהלב. שלוש שנים עברו מאז אותו שביעי באוקטובר, מאז אותו שלוש שנים עברו מאז אותו שביעי באוקטובר, מאז היום שבו ארזנו את החיים בתוך מזוודות ועזבנו את הבית. על פני השטח החיים כביכול חזרו למסלולם. שנת הלימודים נפתחה. אילי שלי עלה בהתרגשות לחטיבה. אביגיל כבר בוגרת בגן. והעולם בחוץ ממשיך לנוע. אבל בפנים הלב עוד מחפש את הדרך לנשום לרווחה. לגור כאן על הגבול זה לחיות בתוך פרדוקס יומי. מצד אחד פיסת גן עדן, טבילה בנחל, רוח שמלטפת את הפנים וצחוק מתגלגל של הילדים בחצר. ומצד שני, גוף דרוך, דופק שמזנק מכל צפצוף של מכונה, והקול הפנימי שמנקר בלילה. מתי הסבב הבא? האם את מוכנה? והפחד הזה של היום מציף את הכל. הוא מחזיר אותי ישר לילדה שהייתי פעם, הילדה שחיפשה אדמה יציבה בין הורים שנפרדו וחזרו, הילדה שנשאה את הסכיזופרניה האובדנית של אמא ושאלה בלחישה מתי אסכה לאמא שפויה. לאיזה יום מתעורר מחר? כל טלטלה בחוץ מפעילה את האזעקות הישנות בפנים. היא הופכת את הלב אבל גם מעבירה אותי שיעור יומיומי במורכבות של חוסן. היום בתוכנית, שלוש שנים אחרי הפינוי, אנחנו מסתכלים אחורה, לא כדי לשקוע, אלא כדי לתת מקום לנפש שעדיין משתקמת, לחיפוש הבלתי נגמר אחר השקט, ולדרך שלנו להמשיך לבחור בחיים ובבית. תישארו איתי.

לא הולכת, עדן גולן המדהימה כל כך עם השיר שהיא שרה, ובעצם אילי בוטנר אלחין, ככה יש סיפור מאחורי השיר הזה, המילים והכותבת, את מילות השיר כתבה רבת נעמה בוני זל, ששירתה כמשה כיתש בגדוד 77 ונפלה בשבעה באוקטובר במוצב יפתח זיקים. לנעמה הייתה מחברת ופנקס פתקים בטלפון עם עוד טקסטים ומחשבות שכתבה מאז שהייתה צעירה על החיים, אהבות ושברי לב. לאחר נפילתה גילתה אימה יעל את הפתקים בטלפון במסגרת פרויקט ההנצחה שבעה שירים באוקטובר של גלגלץ וגלי צהל, ואז הגיע הטקסט הזה למלחין והמוזיקה אילי בוטנר, אשר נחשף למילותיה של נעמה והלחין אותן. אז הביצוע בעצם הוא של עדן גולן, והוא מבטא תחושות של כאב, געגוע וזיכרון וכמובן אהבה גדולה, אז היא זכרה ברוך רבת נעמה בוני. אני דנה בלאו ברדיו כל גליל עליון בתוכנית מפנה מהלב. היום אני בשונה בדרך כלל, אני נמצאת כאן לבד. כי היה לי חשוב לשתף אתכם בהגיגיי האישיים. בהלכי הרוח, בכל זאת עברו 3 שנים מהפינוי מהבית, אי אפשר להתעלם מזה. אנחנו תושבי גבול הצפון עברנו גם טלטלה בפני עצמה, כן? זה לא שאני לרגע שוכחת את הכאב ואת השבת השחורה ואת מה שנעשה בעוטף עזה, אבל אני כן רוצה ככה להתמקד בשידור הזה היום, ביומני פינוי שלי, למי שזוכר, ככה התחילה התוכנית למעשה, מיומני פינוי, ולהכניס אתכם קצת לתובנות ולתחושות. אז כדי להבין איך הלב לומד לייצר חוסן בתוך הסערה, אני רוצה לקחת אתכם איתי אחורה, ממש על הימים הראשונים של הפינוי. בקטע הראשון מתוך היומן אני מחזירה אתכם אל הדרך ואל הנחיתה במלון חופרון בדבריה. זה קטע שמתאר את הרגע הזה שבו הדלת נסגרת מאחורי הבית ואתה מגיע למקום זר, אפלולי ומבלבל, ומחפש נואשות אדמה יציבה. אתם תשמעו שם על המאבק הקטן החגורלי שלי מול פקיד הקבלה, מאבק על חדר קרקע ומתשעה, כי ידעתי שרק בחיבור לאדמה ולדשא שוכנת השפיות של הילדים שלי. ותשמעו על הרגע המטלטל שבו הבעל שלי נפרד וחוזר לקו האש לטפל בפרות, והדלת נטרקת וקוראת לי להיכנס לראשונה לכוננות באימא, לכוננות אימא בתפקוד גבוה, כך זה נכתב באותם הרגעים מילה במילה. אז הנה זה, הטלפון הבא שעשיתי היה לאייל. ביקשתי ממנו להגיע אחר צהריים לעזור לנו לארוז את כל הציוד ולעבור למלון חופרון. אייל נענה בחיוב ובשעות אחר הצהריים אנחנו נוסעים למלון. הכניסה ללובי המלון חשוכה. אני עוד באלם מהמעברים האלו, אבל לא יכולה להתעלם מהתאורה החלשה. השטיחים מקיר לקיר, קורסאות האור, והעובדה שהגענו לאחד המלונות הכי ותיקים בדבריה, אני אפילו לא יודעת מה אני מרגישה לגבי זה. יותר חשוב לי לשאול את פקיד הקבלה המנומנם, האם יש להם חדרי קרקע, מתשעות ושטח נעים שהילדים יוכלו לנוע בו בחופשיות. הוא ממהר להגיד לי שחדרי קרקע מיועדים רק לאורחים עם כלבים. אבל אני לא מוותרת, כי אני יודעת שבקרקע נמצאת גם השפיות והחיוניות של הילדים שלי. הם שכל חייהם רצו ברגליים יחפות בשדות המושב שלנו ונקרו מביתם ביום בהיר אחד. אז אני מגייסת את כל הקסם האישי שלי, וממש מבקשת מפקיד הקבלה לעשות מאמץ ולתת לנו חדר קרקע. לבסוף הוא משתכנע ומוסר לי את המפתחות.
אנחנו צועדים בכבדות לכיוון החדר, ומופתעים לגלות שהוא משופץ, מרווח, עם רצפת פרקט מרשימה, וחדר מקלחת חדיש ונקי. יש שתי דלתות, האחת מתוך המסדרון הפנימי, והשנייה שמובילה למרפסת קטנה עם שולחן וכיסא, הפונים לכינרת. ביציאה מהמרפסת ישנם שבילים שמובילים למדשאות המטופחות, עצים ירוקים מרשימים מלווים את כל הדרך לבריכת השחייה, ובגדול, אם לא היו נסיבות, אם לא היו אלה נסיבות של פינוי, זה יכולה הייתה להיות יופי של חופשה משפחתית. אבל זה לא המצב, כי ממש בעוד כמה שעות אייל שוב יעזוב, וישאיר אותי לבד עם שני הגוזלים שלנו. ואני אצטרך למצוא בכל בוקר מחדש את הכוחות להיות אמא מתפקדת. השאלה שאני שואלת את עצמי, איך מתחילים מכאן? והתשובה לא מתגלה כל כך מהר. רק הימים שחולפים מגלים לי אותה בדרכם. כי כל יום מביא איתו את הכוח המיוחד לצלוח רק אותו. כל יום מביא איתו אנרגיה חדשה. חוויות אחרות, הלך רוח שונה. כשהחושך יורד, אייל נפרד מאיתנו. הלב מטפטף לי דרך העיניים. ואני צוללת לחיבוק ארוך בזרועות הרחבות של האיש שלי. באיזשהו שלב, לחיבוק הזה נכנסים גם אביגיל ואילאי. אנחנו מתחבקים חיבוק משפחתי כזה שמתין את כולנו בהמון כוחות. ואייל מבטיח שיגיע לבקר שוב ממש בקרוב. טריקת הדלת של אייל היא קצת כמו פעמון פנימי, שמצלצל בתוכי וקורא לי להיכנס לכוננות, אמא בתפקוד גבוה. ברגע כל הגוף שלי הופך דרוך. קצב הצעדים שלי מהיר יותר. הפעולות שאני עושה ממוקדות מטרה. אני מתחילה לפרוק את הציוד, דואגת לסדר פינת בובות קטנה ונעימה לאביגיל, פורסת בשטיח קטן, מסדרת את הבובות בעגלות. אביגיל מתיישבת וצוללת למשחק עם הבובות שלה. לילאי כבר רץ בשבילים עם חבריו. אני מסתכלת החוצה על הירח שעומד במרכז השמיים. ממש מעל הכינרת היפהפייה, המחזה המרעיב הזה מדליק לי את הלב. הפער בין מה שקורה בחוץ למה שמתחולל לי בפנים. הוא עצום. ואני שואלת, האם אצליח לצמצם אותו במהלך שהותי כאן במלון?

מתי אלמד לבחור נכון? שאלה שכולנו שואלים במהלך החיים, כל אחד והמסע שלו. אז למי שמצטרף, אני דנה בלאו, בתוכנית מפנה מהלב, רדיו כל הגליל העליון, תוכנית היום שמוקדשת כולה לפינוי מהבית של תושבי הצפון, מהזווית האישית שלי. והקטע השני מתוך היומן מביא איתו את השגרה המורכבת של המלון, ימים שבהם הראש מנסה לייצר סדר והלב נחנק מרוב צפיפות. בקטע הזה תפגשו את הפער הבלתי נסבל בין הילדים שמוצאים רגעי שחרור בבריכה ובדייק בכנרת, לבין האימהות שיושבות בחדר אוכל בהרכב חסר כשהבעלים בחזית או בכיתות הכוננות. זהו קטע חשוף מאוד על סבלנות שפוקעת, על סטרס שמהם לסגור מכל פינה, ועל ההחלטה הבלתי מתפשרת לקום כל בוקר, להתאפר, ללבוש את אפוד החיוניות, ולהחזיר את העולם, להחזיק את העולם עבור הילדים, גם כשהלב מדמם בפנים. אז הנה היומן, הנה החלק הזה. הגיעה שעת ארוחת הערב. אנחנו צועדות בשביל המוביל לחדר האוכל ופוגשות שם המון פנים מוכרות. זה משמח ומנחם מדי. למדי פעם אנחנו עוצרות להתחבק עם חברות שלי שגם הן נמצאות בלי הבעלים שלהם כי הן בכיתת הכוננות במושב ובמילואים בעזה. הדבר הראשון שתופס את עיניי הוא בר הסלטים העשיר הניצב במרכז חדר האוכל. אביגיל מבחינתה רצה לעמדת הכינוכים המנצנצת, ואני מבינה שיהיו לי כאן הרבה מאוד גירויים להתמודד איתם. עוד לפני שהספקתי ככה לקרוא לאביגיל, היא עומדת ככה מולי עם צלחת מלאה פנקקים, עם המון רוטב שוקולד וחיוך שאומר הכל. אני מחליטה הפעם לאפשר לה לחגוג, אבל ממהרת להגיד לה שהחל ממחר היא תבחר כינוח אחר, סליחה, כינוח אחד, ותאכל אותו רק אחרי ארוחת הערב. אילי בוחר לשבת עם חברים שלו בארוחת ערב, זה קצת צובט לי את הלב, כי אני נשארת לשבת בשולחן זוגי עם אביגיל. זה מרגיש לי לבד ועצוב, במיוחד שאני מרימה את העיניים ורואה מולי כמה משפחות שיושבות יחד בהרכב מלא. אנחנו בהרכב חסר, והלב שלי לא מפסיק להתייסר. אביגיל שולחת אליי חיוך, שוב מזכירה לי שלמרות שזה מה שנדמה לי עכשיו, הכל לא כל כך נורא, שאנחנו יוצאות מחדר אוכל כבר חשוך. רק הירח עומד במרכז השמיים, מלא וזוהר, קורץ אלינו קריצה מלאה באור ואהבה כזו שמלטפת לי את הלב. אני שולחת את ידי לעבר ידה הקטנטנה של אביגיל. אנחנו צועדות בשקט בשביל המוביל לחדר, וכל מה שעובר לי בראש זה איך הרדם בלי החיבוק הזה של אייל, שאני רגילה כל כך לשקוע בתוכו. אז הימים הבאים מאתגרים מאוד. הילדים ללא מסגרות בדבריה לועט באוקטובר, כאילו עכשיו אנחנו בעיצומו של אוגוסט. אילי מבלה את רוב ימיו בבריכה ובשולחן הטניס עם חבריו, גם הדייג מככב כאן במלון שיש בו המון טרסות ישירות לכנרת שממש מזמינות את בני הנוער לרכוש חכה ולהתחיל לדוג. אילי ממש מתלהב מהדייג ומרגיע אותו. אביגיל מבלה עם כל חבריה הפעוטים בברכת הקטנטנים, מקפצת ומשתוללת, שמחה מהחיים וחסרה דאגות. רק אני בסטרס עצום, שמביא איתו חוסר ודאות. שום דבר לא משקיט את הלב שלי, יותר בכיוון ההפוך. מיום ליום אני מרגישה שהפינוי הולך וסוגר עליי. מצמצם לי כל דקה לנשום, להיות עם עצמי. אני מודה שאני לא מאותן אימהות שזורמות עם הילדים כשאין מסגרות. אני על קוצים, הסבלנות שלי פוקעת, ובכל כמה שעות פשוט בא לי להרוג מישהו אחר. זה לא שאני לא משתדלת, אני מתרגלת נשימות, משתדלת לתרגל חיוכים עד שכבר הלסת כואבת לי. משתדלת לעמוד באנרגיות הגבוהות של אביגיל, בתנודות מצבי הרוח של אילי, בגירויים אינסופיים שהילדים פוגשים במלון, בחוסר הפרטיות שמציץ מכל פינה, מזכיר לי ללבוש את הפוקר פייס שלי לפני שאני יוצאת מהחדר, כי לא מתאים שמישהו יבחין בקושי ויתחיל לשאול שאלות, זה הרי יותר מתיש, וממש אין לי כוח לזה.
בכל בוקר אני מתעוררת לפני אילי ואביגייל, מתקלחת, מתלבש בגדים שעושים לי נעים בנשמה, מתאפרת בשביל המצב רוח, לובשת את אפוד החיוניות, ויוצאת לעוד יום עם אנרגיות חדשות. גם אם בפנים הלב מדמם, אני לובשת חיוך ואוספת כל כוח שיאפשר לי להיות חזקה עבור ילדיי.

כן, עדן בן זקן, באחד הביצועים בעיניי הכי הכי מרגשים שלה, שומעים ככה כמה היא מתרגשת ומחוברת לשיר. אז למי שחזר אלינו, אני דנה בלאו, בתוכנית מפנה מהלב, יום חמישי בשבוע, שעה 12, רדיו כל הגליל העליון. והיום אני סולו, אני לבד באולפן, הייתה לי באמת איזושהי קריאה פנימית לחזור ליומני פינוי שלי מהפינוי אז, לפני 3 שנים של גם גבול הצפון, תושבי גבול הצפון פונו, לא רק עוטף עזה, וכן, זה מסע שיקומי אל תוך הנפש, אל תוך תחושת היציבות, שאנחנו כולנו, אני חושבת, עוברים כדי באמת להבריא מתוך הדבר הזה. כי הפינוי באמת הרעיד לכולנו את הלב. אז אני ככה רוצה לדבר על איך זה מרגיש כשמביטים לאחור לימים ההם במלון ההוא שהתפניתי אליו, מלון חופרון. קל לראות רק את הקושי הפיזי של הפינוי, את הלובי הישן, את היעדר המסגרות ואת הסטרס של חוסר הוודאות. אבל האמת העמוקה יותר היא שהפחד המשתק של ימי הפינוי לא נולד בדבריה. הוא רק העיר את האזעקות הישנות של הילדות שלי. כשעמדתי שם במרפסת, עטופה באפוד החיוניות, שהכריח אותי להתאפר ולחייך, עד שטיפה כבר כאבה לי הלסת, הבנתי פתאום, הילדה הקטנה שחיפשה יציבות בין ההורים שנפרדו וחזרו, הילדה שנשאה על כתפי הצרות את הסכיזופרניה של אמא שלה, ושאלה בלחישה לאיזה יום מתעורר מחר. היא זו שלימדה אותי לשרוד. הדריכות הזו הוא בעצם, היא מנגנון הגנה עתיק. אבל הנה תובנה, אולי התובנה הגדולה של 3 שנים האלה. חוסן איננו היעדר פחד. וגם לא יכולת להישאר אמא בתפקוד גבוה, ללא הפסקה. חוסן אמיתי הוא הנכונות להודות שהלב מדמם. ויחד עם זאת, לשלוח יד לילדה הקטנה שלי אביגי, להביט בירח הזוהר מעל הכינרת, ולדעת שגם בתוך העקירה והתלישות, אנחנו מסוגלים לייצר לילדים שלנו בית של אהבה.

ממעמקים, עידן רייכל, אחד ויחיד, פורט על נימי הנשמה, תמיד השיר הזה עושה לי כזה, לא יודע, תחושה של בית, ואנחנו מתעסקים בדיאלוג האינסופי הזה עם בית, שלוש שנים אחרי הפינוי של תושבי גבול הצפון, מביתם, יישובי צמוד הגדר, אני מבית הלל, והתחושות מעורבות, כן? הלוואי והייתי יכולה להגיד לכם שכבר שאין פחד, שאני ישנה טוב בלילה, שכשבעלי יוצא וסוגר את הדלת בארבע בבוקר, כי הוא חקלאי ואני נשארת עם שני האוצרות שלנו, אז לא עוברים לי תסריטי עם בראש, שאני לא יכולה למנוע את המחשבות עליהם, שאולי אנחנו הבאים בתור, אבל יש גם המון טוב, ומי כמוני יודעת את זה, אנחנו ממש צריכים להתרכז בדברים הטובים ולחיות את הרגע, מי כמוני יודעת. אני רוצה לשתף אתכם, ביום ראשון ציינו את השביעי באוקטובר במושב שלנו בבית הלל, ואחרי הטקס עלה שם שורד השבי, שורד מסיבת הנובה, אורי חנן, ונתן עדות, הרצאה מצמררת, על מה הוא חווה שם, מנקודת מבט כל כך אישית, ואני כתבתי משהו על זה, כי שעות שלמות אחרי ההרצאה הזו אני לא יכולתי להירדם, אז הנה. רגע אחרי שטקס הזיכרון לשבעה באוקטובר הסתיים, והאורות באולם התחילו לעלות, נשארתי לשבת. הלב שלי דפק על 200, והדמעות פשוט לא הפסיקו לרדת. מוחות את כל האיפור ששמתי בבוקר. הקשבתי להרצאה של אורי חנן. התבוננתי בבחור הרזה הזה, שמיעט לתפוס מקום במרחב, אבל החזיק בתוכו עולם שלם. בשיא האומץ הוא שיתף אותנו איך ניצל מהתופת במסיבת הנובה. הוא תיאר איך ראה את חברו בר מת לו מול העיניים. ואיך במשך 5 שעות מורטות עצבים הוא היה ספון בתוך האדמה, מתחבא. וכל מה שהעסיק אותו באותם רגעים היה להילחם על החיים של אסף. לנסות לעצור לו את הדם, ללחוץ, לא להרפות. ומעליהם כדורים שורקים, מחבלים צורכים, וברקע הפרדוקס המטורף של החיים. השיר אקואריוס מתנגן ללא הפסקה בלופים. זה היה הצלצול של אסף, השיר האיפי התמים הזה, שמדבר על שלום, חופש ואהבה, מתנגן בלב הגנום ומחדד את התאום הפעורה בין היופי של העולם הזה לבין הזוועה התאורה. מעבר למילים של אורי, ראיתי את שפת הגוף שלו. היא סיפרה את מה שרק הגוף זוכר, מסע ארוך של טראומות שאינן מרפות. הזיכרון של חוסר אונים המטורף בכל שיחה מול מדה, כשהוא מתחנן לעזרה והם פשוט לא יכולים להגיע. אבל לצד חוסר אונים וחוסר האונים והפחד, ראיתי שם עוד משהו. ראיתי את הרצון האז, הכמעט פראי, לחיות. כשכולם התחילו להתפזר, הרגשתי שאני לא יכולה פשוט לקום וללכת. מבעד לענן הדמעות אספתי את כל האומץ שהיה בי. ניגשתי לאורי. חיבקתי אותו חזק, הכי מקרוב שאפשר, ואמרתי לו, תמשיך לבחור בחיים. הוא הסתכל עליי. הסתכל לי ישר בעיניים וענה בפשטות מצמררת, יום ביומו. וואו, האסימון הזה שנפל לי באותו רגע, כי אם הדיאלוג הזה הוא באמצע הכאב הבלתי נתפס, הוא לא החיים עצמם, אז אני באמת כבר לא יודעת מה כן. ללמוד לבחור בחיים, לא בצעדי ענק, לא בתכנונים מופלגים, יום ביומו. צעד אחד, נשימה אחת, חיבוק אחד, בכל פעם. יש לנו כוח פנימי עצום, וכשאני רואה את אורי, את אורי, אני יודעת שאנחנו ננצח, שנמשיך לחיות, לאהוב,
ולבחור בחיים יום ביומו. ואני רוצה להקדיש את השיר של הלהקה האלמותית הר, אז באמת ככה לתת, יותר נכון מהמחזמר של הר, את השיר אקווריוס, נקדיש אותו לאורי.

טוב, חזרנו לסכם את השידור. כן, זה השיר, השיר המוטרף, האיפי המדהים, האוטופי, אני כבר לא יודעת איך לקרוא לו מרוב שהוא כזה אופטימי, אוקוויריוס. אז זה באמת מטורף. תחשבו שאותו שורד נובה פשוט הקשיב לזה, בזמן שהוא, הפנים שלו לתוך האדמה, לתוך בור, לתוך תעלה, והוא מתפלל על חייו, כי זה היה הצלצול של חבר שלו בטלפון, וכל הזמן מצלצלים, מצלצלים. תבינו את הפרדוקס המוטרף של הדבר הזה. האמת, כשהשתתפתי בתחילת השבוע בטקס במושב לציון אירועי השבעה באוקטובר, אז בחרתי לקריא קטע על עמית מן, זיכרונה לברכה, שהיא הייתה חובשת בחירה ופרמדיקית בבארי, שבשבת השחורה של השבעה באוקטובר הפכה לסמל בלתי נשכח של גבורה, חמלה ומסירות נפש עילאית. היא במשך שעות ארוכות תחת אש גיהנום ותנאים בלתי נתפסים, היא לא נמלטה ולא חסכה מעצמה דבר, היא התבצרה במרפאת השיניים של הקיבוץ ונחמה על חייהם של עשרות פצועים, כשהרפל הסמיך של הסכנה עטף את הקיבוץ, עמית נשארה העוגן היחיד. העבירה תחבושות, החדירה אירועים, לחשה מילות הרגעה, והייתה קרן אור אחרונה עבור אלה, שהיו ברגעים הקשים ביותר. ושעות של פחד ותופת לא שברו את רוחה, גם כשעזל הציוד הרפואי, גם כשהמחבלים נשפו על דלתות המרפאה, היא המשיכה לטפל, לחבוש ולבקש עזרה עבור הפצועים שלה, תוך שאינה חושבת לרגע על עצמה. עמית נרצחה כשהיא אוחזת בציוד רפואי נאמנה לשבועתה ולליבה הגדול עד השנייה האחרונה. סיפורה של עמית מן הוא לא רק סיפור על טרגדיה כואבת, אלא מעין לפיד של אור בתוך חשיכה גדולה, תזכורת לעוצמתו של הלב האנושי, לרחמים ולגבורה שאין להם גבול. זכרה ורוחה האמיצה יישארו חקוקים בלב כולנו לעד. בוא נשמע את שום דבר לא יפגע בי לזכרה של עמית מן, השיר של כנסיית השכל שלקחו ושילבו את הקול המדהים שלה בתוך השיר הזה שלהם המקורי, כי היא באמת שרה את זה והקליטה את עצמה, וזה פשוט לא יאומן כמה כוח יש למילים.

שום דבר לא יפגע בי, והוא פגע ולקח את החיים של עמית מן, פרמדיקית של קיבוץ בערי, בדיוק לפני 3 שנים. אז לזכרה אני ככה שמתי את השיר הזה, ואני אגיד שאני מכירה באופן אישי את בעלה, את בעלה של אחותה חביבה, שולחת את התנחומים הרבים גם לחברה שלי שהיא חברה מימי התיכון. זה כל כך מצמרר. זהו, מה יש לומר? תגידו לי, אנחנו בחודש אוקטובר, עוד מעט בחירות. אני שולחת אתכם גם לבחור נכון, ולזכור שמה שהיה ב-7 באוקטובר 2023 זה לא מה שיהיה, אם תבחרו אחרת. את זה להכניס לראש, בבקשה. לא נכנסת למי, רק נכנסת לזה שאני מבקשת מכם לבחור נכון. וזהו, אני רוצה להגיד שלמרות הכל וכנגד כל הסיכויים, אנחנו כאן בגליל העליון היפה כל כך שלנו, בחבל הארץ הכי יפה של המדינה, חיים את חיינו, בוחרים בחיים יום ביומו, נהנים מהפריחות, ממבשרי הסתיו, החצב, הסתוונית, הפרחים היפהפיים, הירוק בעיניים, הנחלים שמתמלים. ואנחנו יודעים שהצפון עוד יחזור למלוא תפארתו, אין לי בכלל ספק. אז תחזיקו באמונה הטובה הזו. תמשיכו להכיר בטוב, להודות על מה שיש. תעשו לעצמכם טוב, לסביבה שלכם טוב, יקרים. אני דנה בלאו, בתוכנית מפנה מהלב ברדיו כל גליל עליון, כל ימי חמישי

כאן בשעה 12. בשבוע הבא אני מארחת אורחת מאוד מאוד מיוחדת, שהיא מדריכת הורים בשיטת הורות כמעשה ניסים, למי שרוצה ככה להרחיב את ההורות וגם את הילד הפנימי, זה חיבור מדהים. מורל ישראלי תהיה כאן, מוזמנים באהבה. וניפרד עם שיר תקווה, שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, והרבה תקווה ושמחה בלב. להתראות יקרים.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: משדרים מהשטח או מהאולפן,
1: רדיו כל הגליל העליון,
0: פן פן פן בכל רחבי הסקאלה, זה המקום הכי נכון, 105.3 רדיו כל הגליל העליון.
2: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי ושתיים, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?

0: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 20:00, הקרנת הסרט הישראלי לא גיבורים אנחנו, ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 21:00 בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11:00, הקרנת הסרט הישראלי של מיד. והחל מהשעה 16:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיד, פסטיבל המיד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת, באולם המופעים במטולה בשעה 11:00, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 21:00, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, ליהי דזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון, בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 20:00, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: חברים, ברוכים הבאים למחדשים את הגליל. חזרנו אחרי חופשה של החגים, הישר לאווירת השביעי באוקטובר, ואנחנו גם ניתן מקום גם לשביעי וגם לצמיחה הפוסט-טראומטית שלנו כאן בגליל ובכלל. ואתם יודעים, אנחנו דרכתי פה הרבה אנשים מכל מיני תחומים, ויש אנשים שמדברים על חיזוק הצפון, ויש אנשים שפשוט אורזים את הבית ועוברים אליו. אז האורחת שלי היום חיה כמעט 20 שנה בירושלים. הייתה לה עבודה, קהילה, מערכת חינוך לילדים, חיים. ואז הגיע 7 באוקטובר, ובתוך המשפחה, שבה המושג לקחת אחריות הוא כנראה לא רק סיסמה, ואנחנו נדבר על זה, משהו השתנה. הם החליטו לעזוב את ירושלים, לעבור עם הילדים לקריית שמונה, לא כשהכל כבר הסתדר, לא אחרי שהצפון יחזור לעצמו, אלא דווקא כשהעתיד שלו עדיין לא ברור, בדגש על קריית שמונה. ומאז היא לא ממש הסתפקה בלעבור לגור כאן, נכנסה לעשייה קהילתית, לפיתוח תעסוקה, לחיבורים בין אנשים וארגונים, ועכשיו באופן כמעט סמלי נכנסה לתפקיד שבו היא אמורה לעזור לאנשים אחרים לעשות בדיוק את הדבר שהיא ומשפחתה עשו, לבחור בגליל לא רק כמקום עבודה, כמקום לחיות בו. היום במחדשים את הגליל, יערה אשחר שיר, ברוכה הבאה.
1: אני עם ליאו.
0: יופי, איזה כיף לארח אותך. כן, ראיינתי אותך פעם אחת טלפונית, וכבר אז אמרתי, אני חייב להביא אותך לאולפן, כי הסיפור שלך הוא אי אפשר לעשות את זה, להספיק בכמה דקות של ראיון טלפוני. אז לפני זה קצת דיברנו על באמת ההגדרה המקצועית, ואיך את מציגה את עצמך וכולי, אבל איך רגע, אפילו יותר אחורה. 20 שנה בירושלים.
1: נכון.
0: איך עוזבים דבר כזה?
1: התשובה לזה היא כל כך פשוטה, והיא נוגעת ליום האתמול. השבעה באוקטובר הוא באמת קו פרשת מים בכל מובן בציבוריות הישראלית, וגם עבור הפרטים, עבורנו האזרחים. אני חושבת שהשבעה באוקטובר לא אפשר לנו, לי וליקיר, לאיש שלי, לא אפשר לנו להגיד, טוב, זה משהו שיקרה, זה משהו שקרה, וזה לא קשור אלינו. זה ממש, הטלטלה הייתה עצומה, וכבר בסוף אותו שבוע, זאת אומרת, ממש כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, כבר החלטנו לעשות שינוי, אבל לעבור לסדרות.
0: לסדרות, אוקיי.
1: כן, זאת לא הייתה התוכנית. קריית שמונה עוד לא הייתה בתוכנית שלנו. אני חושבת שהצורך להיות חלק ממה שקורה בדרום, ממש, הוא כל כך בער בנו. אני גם חייבת להגיד, אני הרבה פעמים, אנשים אומרים לי, טוב, בטח, ממילא תכננתם לעבור, ואני, לא, אני, היה לי ברור שעוד הרבה שנים אני הולכת לגור שם, היה לנו טוב מאוד, למרות שחיידק הנדודים כבר בער בי, אבל ידעתי שאני לא מזיזה את הילדים שלי מסביבה כזו טובה של חיים, מכל כך הרבה, גם סביבה קהילתית וחברתית ודתית, מכל הבחינות, היינו במקום.
0: איזה שכונה בירושלים?
1: בקריית מנחם. היה לנו טוב, באמת, חיים טובים, בית משלנו, הכל. ואז הגיע 7 באוקטובר, והרגשנו שאנחנו לא יכולים לא להיות בדרום, זה ממש, הבטן צעקה את זה. ולקח עוד כמה שבועות, 3-4 שבועות מתחילת המלחמה, שאני פתאום, סוג של פתאום, התעוררתי ואמרתי ליקיר, אם אנחנו כבר עושים את השינוי הגדול הזה, לא צריך אותנו בדרום. הדרום היה חזק לפני המלחמה, עבודה מדהימה של הרבה מאוד אנשים שפעלו כדי שזה יקרה, והדרום היה חזק, והדרום היה בטיפול באותה תקופה. מנהלת תקומה כבר קמה, והייתה לחימה בעזה, והתחושה הייתה שהדרום רואים אותו, שהדרום הוא הוא מקום שעבר טראומה איומה, אבל הוא ימצא את הדרך, יש לו את הכוחות למצוא את הדרך ולהשתקם, ויש הרבה מאוד רצון ותשומת לב ציבורית. התחלתי להסתכל על מה שקורה בצפון, אמרתי, אם אנחנו כבר עושים כזה שינוי גדול, אז בואו נוודא שאנחנו נמצאים איפה שבאמת צריך. וקריית שמונה, אני חושבת שבערך חודש אחרי תחילת המלחמה, כבר החלטנו לעבור לקריית שמונה.
0: אבל עברתם בעצם רק שהתחילה הפסקת האש.
1: קצת אחר כך, הפסקת האש לקח זמן מהפסקת האש, ועד שחזרו גם התושבים, וזה כבר היה במרץ 25. הרגשנו שבנקודה הזו להוציא את הילדים שלנו באמצע שנת לימודים, כשזהו, אנחנו עושים מעבר חיים, זה לא איזה, המטרה פה היא לא להיות, לעבור לחודשיים, המטרה היא לעבור לכל החיים. וואנס זה המצב, אז אין סיבה להוציא אותם עכשיו, כשיש עוד שלושה חודשים לשנת הלימודים הקודמת, קודמת.
0: כן.
1: אז עברנו בקיץ, באוגוסט של שנה שעברה.
0: זה, קודם כל, זה מדהים. איך הילדים הגיבו? הם חשבו שאתם משוגעים, או שהם הבינו?
1: כששאלו אותי את זה לפני שנה, הייתי אומרת, תמיד אמרתי שהשלושה הגדולים שלנו, שהגדולים עכשיו, נדבר על הגילאים שלהם עכשיו, זה 21, 19 ו-15, הם מאוד תמכו ברעיון, הם הרגישו, הם ידעו שזה לא יהיה קל, אבל הם הרגישו שאנחנו עושים דבר נכון, ואנחנו נמצאים, הולכים למקום שצריך להיות בו. ושני הקטנים שהם 12 ו-7, ממש התנגדו, ממש נורא פחדו מזה, התנגדו מאוד, מהרבה בחינות, כולל גם חשש ביטחוני.
0: כן.
1: היום, אם אתה שואל אותי שנה אחרי,
0: הפוך.
1: זה ממש הפוך.
0: אשכרה.
1: אנחנו שני הקטנים, ממש טוב להם. אני לא חושבת שהם זוכרים, אפילו בתודעה שלהם הם שייכים לפה, הם שייכים לקריית שמונה, הם מדברים מאוד בגאווה על המגורים בקריית שמונה. גם הבת האמצעית, בת 15, מאוד מצא פה את מקומה, זה מדהים בעיניי עד כמה. מפתיע כל פעם מחדש. שני הגדולים שגם לא חיים פה, כי הם כבר יצאו מהבית, זאת אומרת הם עברו כבר לשלב הבא בין חייל, והבת לומדת במדרשה. כל פעם שהם חוזרים הביתה, גם הנסיעה ארוכה, וגם זה שזה לא הסביבה החברתית שלהם, פתאום זה ככה היקה בפנים, המצב הזה של יופי לעשות דברים חשובים, אבל את המחיר שמשלמים כשעושים דברים כאלה.
0: כן, מה עוד גיליתם שעברתם לפה שלא חשבתם עליו או לא ידעתם אותו לפני המעבר?
1: שני דברים אני חושבת שאני אתייחס אליהם. אני אתייחס רגע למשהו שהוא אישי, הוא בכלל לא קשור לקריית שמונה. גילינו מה זה לעבור, לעשות שינוי בחיים. אנחנו הרבה שנים באותו מקום. עצם לקום וללכת ולעבור, לעשות שיפט כזה גדול בחיים, גילינו איך אנחנו מתמודדים עם שינוי. וזה לא קל, וכל אחד מאיתנו גם מתמודד אחרת ביום יום. והיו תקופות שהיינו בהיי מטורף, ותקופות אחרות ש...
0: מה עשינו?
1: חוצים את החברים הקודמים שלנו. אבל אז אני חושבת שהסיפור הזה של התמודדות עם שינוי הוא הרבה יותר אוניברסלי, והוא לא קשור באמת לקריית שמונה. אני חושבת שהתגלית הכי משמעותית שלי הייתה על קריית שמונה ועל הצפון, על הגליל, הייתה פתאום לגלות שיש עולם שלא חיים בו בסטרס. כלומר, בעיקר הבנתי שחייתי בסטרס לפני כן. אני, אם היית שואל אותי בזמן שגרתי בירושלים, האם אני מרגישה שאני חיה באומס, בזה, אז אני אומרת לך, כן, יש אומס, הילדים, יש חוגים ובתי ספר, ויש עבודה, ויש הרבה משימות יומיומיות. אבל לא הרגשתי שהסיפור הזה של לעמוד כל היום בתורים, ולעמוד בפקקים, ולחפש חנייה, ולהיות תחת ספירות ורעשים, ולא הרגשתי את זה. ורק כשעברתי לפה, הבנתי שחייתי בסוג של שדה קרב, בלי להבין את זה. באמת לא הייתי מודעת לזה, ופתאום משהו בווליום מאוד מאוד ירד, בווליום, בקצב מאוד מאוד ירד.
0: כן, זה באמת יתרון, הטבע גם מסביב וכו', זה גם מביא גם את האתגרים של הפריפריה, אבל אנחנו ניגע בזה עוד רגע. אנחנו נעבור לשיר, נתחיל עם שיר ראשון שבחרת, כמו כל תוכנית אנחנו מבקשים מהאורח האורחת לבחור כמה שירים. שיר של יום חולין, משהו ככה, יש איזה סיפור מאחורי זה?
1: אין סיפור, אני רק חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, זה אולי התפילה הכי בסיסית שלנו. שפשוט יהיה לנו ימי חולין, שלא נקבל בשורות, ושלא יצעקו, ושלא יעזב, ושלא יזרקו אותנו ממקומות. פשוט שקט.
0: אמן. בוא נשפט.

0: חזרנו משיר של יום חולין, גרסה של מאור כהן, עבודה עברית, באמת גרסה מאוד יפה. וכן, אנחנו, תמיד יש לי איזה כזה כיווץ שאתם לא, הרבה מהשיחות הטובות קורות בזמן השיר, ואנחנו ננסה להכניס אתכם לעניינים המאזינים שלנו. בואו נעבור רגע באמת לעשייה שלך. את לאורך הקריירה, את שוב ושב נמצאת במקומות של תעסוקה, אוכלוסיות, מערכות, שינוי חברתי, כל התחומים, איך הגעת לתחומים האלה בכלל?
1: לא דרך התואר האקדמי שלי.
0: אוקיי, שהוא...
1: נתחיל. למדתי תואר ראשון בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה וביי כללי במדעי הרוח, שאני מאוד מאוד מאוד נהנתי ממנו, ותואר שני במשפטים.
0: וואלה, ואת לא...
1: לא קשור.
0: לא קשור.
1: לא קשור. אני, טוב, זה כבר נושא לשיחה אחרת, אבל אני מאמינה שלהשכלה גבוהה יש תכלית אחרת מאשר להביא לי מקצוע. אז זה באמת לא קשור, אבל אני חושב, א', אני מגיעה מבית, שהעיסוק החברתי של לראות איפה צריך לעשות שינוי, איפה צריך להיות, לפעול כדי שהחברה בישראל תהיה במקום טוב יותר, הוא משהו שאני ממש גדלתי, שני הוריי גידלו אותי לתוך הדבר הזה. אבל לאורך שנים התגלגלתי בתוך העולם של תעסוקה, אני רק אגיד למי ששומע אותנו ולא מבין מה אמרנו עכשיו, הכוונה בתעסוקה, כשאומרים מתעסקים בתעסוקה או קידום תעסוקה, זה בעצם פעילות ממשלתית ושל חברה אזרחית, שמתעסקת בלשלב אנשים, אוכלוסיות ואנשים שלא משולבות בשוק העבודה בצורה טובה או בכלל, ולתת להם את הכלים להשתלב בשוק העבודה בצורה מיטבית, מיטבית עבורם. מאוכלוסיות של עולים, חברה ערבית, חברה חרדית, יש כל מיני, וגם אוכלוסיות נקרא להם יותר ספציפיות, כמו נשים נפגעות אלימות. כלומר, יש טווח מאוד רחב, והרבה שנים התעסקתי גם בלנהל פרויקטים כאלה, וגם ליזום אותם, והייתי בתפקידים ניהוליים, בארגונים שמתעסקים בתחום הזה. בשנים האחרונות גם... מזה זזתי לעוד עיסוקים בעיקר בעולמות של רשויות מקומיות, עבדתי בירושלים, בבת ים, נהריה.
0: ניהלת גם פורום של 70 ארגוני תעסוקה.
1: נכון, זה התפקיד שעשיתי ממש עד שעברתי לקריית שמונה, ניהלתי את פורום ארגוני תעסוקה צעירים, פורום מאוד חשוב שקם בקורונה, הוא מאגד את כל הארגונים החברתיים שמלווים צעירים בתחום התעסוקה, צעירים דהיינו גיל 18-35, מתוך הבנה שכשנותנים את הכוח ואת הכלים הנכונים להשתלבות תעסוקתית בגילאים האלה, אנשים עושים את הקפיצות התעסוקתיות, מפתחים את הקריירה שלהם באופן הכי טוב, והארגונים האלה יצרנו עבודה משותפת שנועדה גם להשפיע על מדיניות בתחום הזה, גם לפתח קשרים ושיתופי פעולה בין הארגונים, וגם לפתח את הפרופסיה של מה זה ליווי תעסוקתי לצעירים.
0: זה מדהים, כי זה גם, זה אולי הנקודה הכואבת כאן, תעסוקה ולהשאיר צעירים. מה לקחת מהניסיון שלך לפה? כאילו, מה למדת שם שאת יכולה להביא לפה? גם הניסיון שלך, אני יודע שתל חי, עבדת עם תל חי באיזשהו פורמט.
1: נכון.
0: לגבי זה, אז כאילו, מה הבאת משם לפה?
1: וואי, זאת שאלה קשה, לא חשבתי עליה אף פעם. יש משהו בחיים שלי, ואני חושבת שיש הרבה אנשים, אנחנו זזים כזה, אנחנו נעים, אנחנו לא בדיוק עצרתי לשאול את השאלה הזו, אבל אני אגיד שאולי שני דברים שאני חושבת שאני יכולה להתייחס אליהם. אחד, זה המרכזיות של תעסוקה, לא רק כמקור לכסף, לפרנסה ברמה האישית או המשפחתית, אלא להבין שתעסוקה היא דבר שמגדיר משהו מאוד עמוק בזהות שלנו, במערכות היחסים שלנו, בתפיסה העצמית שלנו. זה מחולל משהו הרבה יותר עמוק, וכשאנחנו מתייחסים לזה ככה, ותכף נדבר גם על צמיחה דמוגרפית, ואיך מושכים לפה צעירים שיחזרו לכאן, אם אנחנו מבינים שתעסוקה היא אחד מהמוקדים הכי חשובים של הזהות של האדם, אנחנו גם יכולים הרבה יותר לסייע לו למצוא את המקום שלו בעולם. הרבה יותר מאשר למצוא לו מקום עבודה שמכניס שכר בסוף החודש. ואני חושבת שהנקודה השנייה היא הקריטיות של עבודה בין ארגונים, בין המגזרים השונים, מגזר ממשלתי, רשותי, מגזר חברתי ועסקי, וגם את החשיבות של העבודה המערכתית. כלומר, בסוף משימה, בוודאי משימה של צמיחה דמוגרפית בגליל, ובכלל של הצמחת הגליל, היא לא משימה של ארגון, והיא לא משימה של רשות אחת. היא משימה שצריך לדעת לשלב בידיים ולפעול כדי לקדם אותה ביחד.
0: כן, כן, כן, זה בהחלט אתגר שאנחנו מנסים להתמודד איתו באמת. עוד מעט נצלול לזה, אנחנו ככה נעשה בתוכנית קצת זיגזגים בין המקצועי לאישי.
1: אפרופו מה שאמרנו עכשיו, זה בדיוק.
0: כן, כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. בעצם אבא שלך הגיע לפה לפניכם.
1: לא. שנייה. לאבא שלי יש המון זכויות. כפי שאמרתי מקודם, ההורים שלי עשו הרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים בחיים שלהם. משמעותיים לחברה הישראלית, אני מתכוונת. אבל אבא שלי הקים לפני, ממש ערב המלחמה, הקים מיזם שנקרא אנו בנו. מיזם של שירות לאומי לגיל השלישי בפריפריה, בערי הפריפריה של מדינת ישראל. מיזם מדהים, כי הוא, הגישה שלו אומרת, למה בן אדם בריא ומנוסה, שלא עובד כרגע, לא יכול להיות משמעותי עבור מדינת ישראל.
0: נכון.
1: והמיזם הזה היום כבר פועל, נדמה לי, בשבעה מקומות, אני מקווה שאבא שלי לא שומע ועכשיו אומר, מה, זה לא נכון, זה אני חושבת שזה בדיוק, אבל נדמה לי ששבעה מקומות, שבע ערים בישראל, ואחת מהן זה קריית שמונה. יש היום בקריית שמונה 30 בני הגיל השלישי, 30 אנשים, חלקם זוגות וחלקם יחידים, שמקבלים מהרשות או בעזרה פילנטרופית, מקבלים דירה מהרשות, דירה קטנה, מאוד צנועה, ובתמורה לזה, הם מתנדבים בין 3-5 ימים ברשות המקומית, לפי צרכים של הרשות, אבל גם לפי ניסיון החיים שלהם. אם הם היו מורים, אז הם יכנסו ללמד בכיתות, ואם הם היו אנשי מהנדסים, הם יעזרו למשל היום להתמודד עם סיפור הממדים והמיגון בעיר. אבל הרעיון הוא להיות שותפים של הרשות והמשימות שלה, תוך כדי שמביאים את כל ניסיון החיים ומערכות הקשרים שהם מביאים איתם. ההורים שלי עברו במקביל אלינו לקריית שמונה.
0: במקביל, אוקיי.
1: ממש באותו חודש עברנו, זה לא היה מתוכנן, זה אפילו קצת היה מוזר, היום זה כבר לא מוזר לי, אבל לפני שנה גיליתי שאני חוזרת לגור ליד ההורים, אחרי 25 שנה שלא גרתי לידם, זה היה חתיכת שינוי, אבל כיף, היום זה כבר, כאילו זה לקח לי זמן, זה לקח לי זמן להסתגל לזה, אבל היום זה כבר כיף, ובעיקר אני רואה את הרווחים של זה, ואת הכיף שבזה.
0: כן, הם זוכים לראות תנחדים.
1: בוודאי, מלא יתרונות, וגם יש משהו מאוד חזק, בלהיות שותפה של ההורים שלי באותה משימה, אנחנו ביחד, אנחנו...
0: באמת חזק.
1: זה באמת, זה משמעותי.
0: אז באמת גיליתי ממש לפני התוכנית, זה... פרט מידע עלייך ועל המשפחה שלך, את תרמת כליה למישהו שאת לא מכירה בשנת 2024, וגם אבא שלך תרם, וגם אח שלך תרם, וגם הבן דוד שלך נערה נשחר, זכרונו לברכה, שנהרג בתחילת המלחמה. כולכם תרמתם כליה, זה ממש כאילו, זה היה החלטה... משותפת? איך עשיתם את זה? עשיתם בפורום משפחתי והחלטתם כולנו תורמים כליה? איך זה קרה?
1: זה בדיוק הפוך. עכשיו הפורום המשפחתי הוא האם אפשר לתרום עוד כליות כדי שישאר כליות במשפחה. זה עובד הפוך. לא, אני אגיד אבא שלי היזם החברתי הנצחי. אבא שלי תרם כליה ראשון מבין כולנו כשהוא היה בן 60 לפני 12-13 שנים. והיה הראשון בזה, ואני חושבת שבמובן מסוים כולנו הלכנו אחריו. הוא פתח את הדלת לאפשרות הזו, למחשבה שזה דבר נכון ואפשרי. אני חושבת שזה קשור גם לזה שיש לנו בן דוד, דיברת על נערן, נדבר עליו אולי אחר כך, אבל בן דוד אחר שנפטר מסיסטיק פיברוזיס, והוא בעצמו נתרם פעמיים, ניסו, פעם אחת הצליחו לתרום לו ריאות, ופעם השנייה כבר זה נכשל. ואני חושבת שההבנה שלנו במשפחה של החשיבות של תרומת איברים היא דרמטית. אנחנו חווינו את זה בעצמנו, בזכות הריאות נערן חי עוד כמעט 10 שנים, לא נערן, סליחה, בנייה, חי עוד 10 שנים. אז אח שלי ונערן, בן דוד שלי, שניהם תרמו כליה, הפרש של שנתיים ככה. ולי היה ברור, שנים שאני תרום כליה, אבא שלי התוות את הדרך, זה היה ברור שזה כאילו עושים, זה חלק, לא כי מישהו מחייב אותנו, לא כי עשינו איזה קונסוליום משפחתי. פשוט זה היה ברור, זה דבר נכון, ואם אפשר לעשות משהו נכון בעולם, אז עושים אותו. מאח שלי, למדתי שגם ללכת ולתרום דרך משרד הבריאות כדי למקסם את התרומה. זה אומר שהתרומה קורית בהצלבה, וההצלבה שאני הייתי שותפה לה הייתה הצלבה הכי גדולה שקרתה עד אז בישראל. בעצם באותו יום 16 אנשים קיבלו כליה, ו-16 אנשים שמונה תרמו ושמונה נתרמו.
0: וואו. כן. באותו יום.
1: באותו יום.
0: מטורף. אז רגע, בוא נחזור לנערן, שבאמת שלושה חודשים אחרי שהוא תרם את הכליה, הוא התעקש לבוא ולשרת כשהתחילה המלחמה, למרות שהוא לא היה חייב. נכון. מבחינה רפואית. ובאמת אמרת שהוא היה אחד הראשונים שנהרגו בהתהפכות של טנק, והוא היה מוזיקאי גם, בין השאר.
1: הוא היה רב, הוא היה אבא ובן זוג מדהים. איש משפחה מאוד, וחבר מאוד טוב של חבריו. אני לא הכרתי את הצד הזה של חבריו, הוא בן דוד שצעיר ממני בהרבה שנים. הכרתי מאוד מאוד את הצד המוזיקלי שלו, ואת יכולת ההקשבה שלו, את זה הכרתי טוב. ולאט לאט למדתי על הרבה מאוד דברים. לצערנו, תמיד, נכון, אחרי פטירה אנחנו לומדים הרבה דברים. והמוזיקליות שלו אותי מלווה לפני שהוא נפטר, אבל בוודאי אחרי שהוא נפטר. אני יכולה להגיד שבכל מיני רגעים שאני מרגישה שאני עושה משהו, צריכה לעשות משהו חשוב, יש לי איזה משימה חשובה, אני הרבה פעמים פשוט אשב ואקשיב לשיר שלו, ורגע זה עוזר לי לקבל איזה כוחות להתמודד עם הדבר החשוב או הדבר המורכב שאני צריכה לעשות. הוא השאיר לנו מתנה גדולה, הרבה מאוד שירים, גם השאיר לנו את אשתו ואת שני ילדיו ואת הילד השלישי שנולד לאחר מותו, מתנות גדולות, ואנחנו מתגעגעים אליו.
0: אז נשמע שיר אחד, אגב אתם יכולים גם לשמוע, יש אותו בספוטיפיי, נערן אשחר, ואנחנו נשמע את אחינו כל בית ישראל, נשמע לי משהו שצריך לשמוע כיום יותר ויותר, בואו נשמע.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: כן, חזרתם אלינו ואנחנו על מחדשים את הגליל, ושמענו את השיר אחינו כל בית ישראל של נערן אשחר, כאמור שיר מאוד חזק. אמרת שזה מאיזושהי תפילה, מאיזה תפילה זה? איזושהי תפילה, שנערן גם היה רב, היה אוטודידקט והיה איש מאוד מאוד עמוק, גם שומעים את זה, ומוכשר, יהיה זכרו ברוך. זה אבדה גדולה, ובאמת השביעי לאוקטובר שינה באמת, כאילו אנחנו אתמול ציינו את היום הזה, כל אחד מציין אותו קצת אחרת, זה השפיע על כל אחד קצת אחרת, אז עליכם כמשפחה זה השפיע מאוד, גם דרך העבודה, גם דרך השינוי שעשיתם בחיים. ושוב נחזור לעשייה שלך גם פה בעניין הזה של, דיברנו על קריית שמונה, אמרתם, בחרתם מקריית שמונה, לא בחרתם בקיבוצים שמסביב, למרות שזה יכול להיות נוח, ולא בחרתם מושבים, בחרתם קריית שמונה. א', למה דווקא קריית שמונה? ב', למה לדעתך צריך להתרכז כיום בקריית שמונה דווקא?
2: טוב, אני אתחיל עם השאלה הראשונה. אנחנו באנו לקריית שמונה כי אנחנו מאוד מאמינים בלגור בסביבות שהן אינטגרטיביות, שהילדים שלנו ואנחנו לא פוגשים רק את מי שדומה לנו. אנחנו חושבים שהערך של זה לפגוש חילונים ודתיים ואנשים עניים ואנשים עשירים ואנשים בצבעים שונים, ואנחנו חושבים שיש בזה ערך מאוד מאוד גבוה. והרבה פעמים בקהילות קטנות, גם קיבוצים ויישובים קהילתיים, הרבה פעמים אנשים דומים זה לזה, דומים בדעותיהם, במראם, בעיסוקים שלהם, בתחביבים שלהם. ואנחנו מאמינים בזה שכשגדלים בסביבה יותר, עם יותר עושר ומגוון אנושי, הופכים להיות אנשים עם הקשבה יותר גדולה לאנשים, לאחרים, עם יכולת הכלה הרבה יותר גבוהה של שוני. ואנחנו רוצים לגדל ככה את הילדים שלנו, ובגלל זה היה לנו ברור שאנחנו בוחרים בקריית שמונה. יש פה קיבוצים מדהימים, אני ממש שמחה שאני גרה לידם, ומבקרת בהם הרבה, אבל עם זאת מבינה שהמקום שלנו זה עיר. שאלה שנייה, שגם הייתה על קריית שמונה, אבל לא זוכרת מה.
1: קריית שמונה, מה, בתפיסה, שוב, דיברנו על זה קצת במהלך השיר, כאילו, מה המרכזיות של קריית שמונה בעינייך? ככה, את גרה כבר שנה, אתם גרים שנה?
2: שנה ופלוס, שנה וחודשיים.
1: שנה וחודשיים. מבחינת התפקיד שלה במרחב פה, מבחינת המצב שלה היום, נראינו רגע קצת...
2: כיוון שסביר שרוב מי שמאזין מכיר את קריית שמונה היטב. לכל אורך השנים שהיא קיימת. אז אני לא חושבת שאני חדש פה משהו. אני אגיד שקריית שמונה בעיניי, בוא אולי, אתה יודע מה? בוא נתחיל דווקא מההפוך. מה יקרה כשקריית שמונה תהיה עיר מחוז מדהימה? כשיהיה בה, היא תראה יפה. ויהיה בה קונסרבטוריון, ויהיה בה מרחבים של ספורט, ושל מרחבים ירוקים, ויגורו בה לא 14,000 תושבים נניח, אלא 30,000 תושבים, ויהיה שם הרבה יותר מקומות עבודה, ויותר בתי ספר, והיא תהיה מקום עם הרבה יותר הזדמנויות.
1: אוקיי, אז איך מגיעים שם?
2: כשזה יקרה.
1: אוקיי, כן.
2: איזה כיף זאת תהיה העיר הזאת, כאילו, נכון, זאת אומרת, אם מדמיינים את זה רגע קדימה, אז איזה כיף זאת תהיה העיר הזאת, ושתיים, איזה כיף זה יהיה לכל התושבים שגרים בקיבוצים, במושבים שמקיפים את קריית שמונה. כמה הם ירוויחו מזה שקריית שמונה תהיה מקום גדול שמעניק הרבה מאוד הזדמנויות גם לשכנים, ולא רק לאנשי העיר עצמה. אני חושבת שקריית שמונה עוד לא שם. היא עוד לא שם כי היא מתמודדת עם הרבה קשיים, קשיים דמוגרפיים. אחוז מאוד גבוה של התושבים לא חזר, ואלו שחזרו מתמודדים עם הרבה קשיים בסביב החזרה. החזרה היא לא קלה, לא צריכה להגיד, כל מי שהיה מפונה באזור, אני לא חוויתי את הפינוי, אבל אני רואה כמה זה היה קשה. המלחמה שהייתה בשנה האחרונה לא הייתה פשוטה. אני חושבת ש יש לנו משימה מאוד גדולה, ואני אומרת המילה לנו, כי היא לא שלי והיא לא שלך, היא של, של כל האזור, שקירת שמונה תהפוך להיות בירת האזור שלנו. זו משימה משותפת, כשהיא תצליח, כולנו נרוויח ממנה, וזה עדיין לא הופך את האתגר לאתגר קל. אני חושבת שיש פה תפקיד למדינה, שהמדינה לא מספיק נמצאת בו. למדינה יש תפקיד, כי כדי לקחת עיר שנמצאת באתגר כזה עמוק, והיא כל כך פריפריאלית, והיא גם כל כך קריטית לאזור כולו, יש תפקיד למדינה, לייצר את הכלים שיהפכו להיות העיר הטובה הזאת.
1: נכון, ויש אנשים שמבינים, את, נגיד שאת מגיעה מקהילה דתית, דתית לאומית, ובאמת דיברנו על זה שמאזן הכוחות בעיר גם משתנה, כי לפני שנה ומשהו, ערוץ 7 יחד עם סמוטריץ' וזה היה כנס גדול של הציונות הדתית של אנחנו שמים קריית שמונה במרכז ובאמת התחילו להגיע בשנה ומשהו האחרונות הרבה משפחות דתיות קהילות שמתחברות למרקם גם הדתי של העיר במקביל לזה שיש משיכה עזיבה ואנשים לא ססים לחזור ודיברנו על זה שדנציגר ירד בשנה מ-1,000 תלמידים ל-700 תלמידים שזה אומר המון לגבי האוכלוסייה החילונית בעיר ובכלל, וזה באמת דנציגר זה גאווה, גאווה גדולה של העיר. איך עושים את זה? איך שמים את קריית שמונה במרכז, כשאין פה את הדמוגרפיה כדי להכריע בחירות, כשיש פה את האמירה המפורסמת של את משעממת אותנו עם הבעיות פריפריה שלנו שנפלטה לפני כמה שנים על ידי ראש הממשלה. איפה באמת איך עושים את זה, לדעתך? עכשיו שאת חיה פה, ואת לא מסתכלת על זה מבחוץ, את מסתכלת מבפנים.
2: הלוואי שהייתה לי תשובה טובה ומפורטת ומסודרת. אני אגיד כמה דברים שאני חושבת אותם, אבל זה באמת, זאת שאלה מורכבת. אבל אני אגיד, אחד, אנחנו צריכים לחבק כל משפחה או אדם בודד שמגיעים לעיר ורוצים לגור בה, צריך לעשות את המאמצים גם ברמת הרשות, גם ברמה הקהילתית, כדי לגרום לאנשים להרגיש רצויים ושייכים. שתיים, צריך לעשות מאמצים גדולים שהתושבים שגרים בעיר ואוהבים אותה, ימשיכו לאהוב אותה, וירגישו שזה המקום הטוב עבורם לחיות בו. זה, אני חושבת שבגדול, שתי המשימות שעכשיו אמרתי, הן משימות של הרשות, בגדול. יש בעיניי משימה אזרחית גדולה, והיא רגע לעלות ולהתבונן על האופק הגדול, האופק הרחוק הזה שבו קריית שמונה יכולה להפוך להיות העיר, העיר שכדאי לגור בה. ולעבור לפה לפני שהיא נהיית העיר הזאת, ולהיות חלק מהצמיחה שלה. בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, מאז בעצם החזרה מהפינוי, קרוב ל-100 משפחות עברו לקריית שמונה. יש לזה כוח מאוד גדול, נכון, הרבה מהן דתיות. והייתי רוצה לראות מגוון יותר רחב, אבל גם אם אני שמה שנייה את הנקודה הזו בצד, יש לזה חשיבות מאוד גדולה, והייתי רוצה לראות, מבחינתי זה לא מספיק, אני ציפיתי, באמת, ציפיתי לראות הרבה יותר. ציפיתי לראות יותר משפחות שעוברות, יותר אנשים שמבינים שיש עכשיו מקום שצריך לקחת חלק בצמיחה שלו.
1: גם אם הפיכה של תלכה לאוניברסיטה וכל הדבר הזה.
2: מנועי צמיחה קיימים פה, הם לא מספיקים, אני חושבת, ברמה האישית. אני אגיד שיש ברמה הממשלתית, יש כמה דברים שאני אומרת את דעתי, וכמובן שיש חכמים ממני ומנוסים ממני, אני חושבת שיש פה אתגר אחד שצריך להתמודד איתו, הוא אתגר הדיור. בסוף יש פה מגבלת דיור מאוד משמעותית, גם אם ירצו לבוא לפה הרבה אנשים. פשוט אין איפה לגור.
1: רק בקריית שמונה בגדול.
2: גם רק בקריית שמונה, אבל בקריית שמונה יש כמעט ורק דירות ישנות וקטנות. ושהן לא ממוגנות.
1: נכון.
2: אז היום משפחות, אף משפחה שאני מכירה, לא תעבור
1: לקריית
2: שמונה בלי מיגון. זאת פשוט לא אופציה. נכון, כי כולנו מבינים שזה לא פעם האחרונה. אז הם לא יעשו את זה. ואם לא יהיה דירות טובות שכדאי לגור בהם, במחירים שהם מחירים מספיק אטרקטיביים, המדינה צריכה גם להכניס את היד לכיס, אבל גם לצמצם בירוקרטיה כדי לאפשר לדבר הזה לקרות, ולרוץ מהר על פרויקטים של בנייה. וכשאני אומרת מהר, אני יודעת איך המדינה עובדת, אז אני אומרת ממש, ממש, ממש, מהר, זה כאילו, זה מראטון שצריך להיות, מרוץ, לא זה. ונקודה שנייה, זה הסיפור של תעסוקה, אבל אני אגיד בתעסוקה, זה בשני מישורים, מישור אחד, זה לדאוג, לייצר פה הזדמנויות תעסוקתיות ממש איכותיות, אבל גם לייצר איזושהי רגולציה, ואני לא יודעת איך עושים את זה, על נושא השכר. בסוף האזור הזה הוא לא אטרקטיבי. מבחינת השכר שלו. ואני חושבת שברובד השלישי, הוא רובד של תיירות, זה אזור מהיפים, בעיניי הכי יפה בארץ, אבל מהיפים בארץ, והוא לא מפותח תיירותית, ויש פה מאמץ ממשלתי שצריך להיות, בלהפוך אותו לכזה. ששמורות הטבע לא יהיו משהו חמוד, הן צריכות להיות מדהימות, וצריכות להיות פה מלא מלא מלא הזדמנויות תיירותיות.
1: אז אם אנחנו, קודם כל מסכים לגמרי, אבל אם אנחנו באמת אומרים שהמפתח לשינוי האזורי זה להביא לפה אוכלוסייה איכותית בדגש על קריית שמונה, אז בעצם את כרגע נמצאת בתפקיד שכאילו במרכז של ה, של ה, של ה, הבעיה, האתגר הכי גדול כאילו עכשיו זה לא פשוט, אני יודע שאת 5 ימים בתפקיד, משהו כזה.
2: נכון.
1: ממש בהתחלה. עכשיו, את לא מתחילה מאפס, כי את עברת את התהליך הזה בעצמך, עם המשפחה שלך, אז את מכירה את זה על בשרך, ואת גם אומרת, באמת, שציפית שיהיו עוד, הרבה יותר כמוכם, ולא היה פחות. אז מה המורכבות של להביא לפה אנשים, כבכל הזדמנות, אולי תראו יותר מרחב, אוניברסיטה, טבע, אנשים עובדים יותר מרחוק, עידן ה-AI, לא יודע מה, איך אנחנו בכלל ניגשים לדבר הזה?
2: ליאור שמדבר פה איתי, חושב שכל מי ששומע אותנו יודע מה התפקיד. אבל אולי צריך להגיד
1: נכון,
2: משהו על התפקיד.
1: נכון, רגע, אתם צודקים. אז בעצם, תגידי את.
2: סבבה. אני התחלתי בעצם בימים האחרונים להיות, לנהל את התחום של צמיחה דמוגרפית במיזם אשכולי של כל האזור, נכון. של כל אשכול גליל מזרחי, מיזם שנקרא Welcome, שהתכלית שלו היא להביא אנשים חדשים לאזור באמצעות תעסוקה איכותית, ולתת להם ליווי בתהליכי הקליטה. התפקיד שלי זה אחריות על הליווי בעצם, כאשר אנחנו גם באמת חוויתי את זה בעצמי, אבל אולי הדבר הכי מרכזי, המורכבות הכי גדולה, זה שכל אדם, כשהוא עושה שינוי בחיים ועובר, יבחר לעבור לכאן, יש לו צרכים מאוד שונים. מאוד קשה לשכפל ליווי של אדם, של משפחה אחת, לליווי של המשפחה הבאה.
1: כן, ממש.
2: בכל משפחה יש את המורכבויות שלה, לפעמים זה מורכבות של דיור, לפעמים מורכבות של תעסוקה, לפעמים מורכבות של פערים בין בני הזוג. כלומר, אנחנו הרבה פעמים חושבים שהפתרונות ישבו על משהו, פתרונות אזוריים, כשהרבה פעמים זה יושב באמת על משהו משפחתי, שקשה לקבל החלטה, או קשה למצוא את הבית שהוא בדיוק בית החלומות שחשבנו עליו.
1: כן.
2: אני חושבת שאנחנו מבינים בדרך המיזם, ובאמת זה מיזם שצועד את צעדיו הראשוניים, שהאתגר הגדול הוא למצוא עבודה, עבודה איכותית בשכר גבוה, לשני בני הזוג, לשני בני הזוג, ולתת, לייצר את החיבור לקהילה שנכונה לאותה משפחה, לסביבה הקהילתית שנכונה לאותה משפחה, ולמצוא בית.
1: ולמצוא בית, ולמצוא מערכת חינוך.
2: ולמצוא מערכת חינוך.
1: שאתם מבסוט ממנה. אולי בגלל זה גם יותר קל לקהילה הדתית לעבור לפה, כי יש כבר קהילה דתית בקריית שמונה, שהיא יחסית משמעותית, שיש לה אורגנים בעיר כאלה ואחרים. יש בתי כנסת, יש מקווה, יש בתי מידע, שיש כאילו

0: זה 100% נכון, כמו שלקיבוצים באופן שונה טיפה, אבל כל קהילה, ברגע שיש קהילה מאוד חזקה, שיש לה תשתיות ונורמות מסוימות, הרבה יותר קל להיכנס לקהילות כאלה, הרבה יותר קל להיקלט אליהן, כי יש מי שמדבר איתך, יש מי שמזמין אותך לכוס קפה, יש מי שמציע לילד לשחק כדורגל, יש כל מיני דברים שקורים, ושגורמים לך בסוף להרגיש שייך, שזה הדבר שאנחנו הכי רוצים בעולם, זה להרגיש שייכים, להרגיש שאנחנו נמצאים במקום שלנו, בבית שלנו.
1: ממש.
0: והאתגר הזה הוא של איך מפצחים את היכולת של האזור, ברמה של כל עיר וקיבוץ ויישוב, לקלוט אליו משפחות חדשות, לתמוך בקליטה, לגרום לאנשים להרגיש שרוצים אותם. המיזם נקרא Welcome, ואני חושבת שלא סתם. זה ה-Welcome בוויז'ואל שיש לי בראש, הוא מין ידיים פתוחות כאלה של, בואו, אנחנו שמחים שאתם פה. ולגרום לאנשים להרגיש שהם רצויים, שחיכו להם, שיעזרו להם, שיהיו פה בשבילם, והם ימצאו חברים, והם ימצאו שותפים. זו משימה מאוד גדולה בעיניי, היא משימה שבאה לצד לעזור בלמצוא בתי ספר ודירה וכולי וכולי. זו משימה מאוד מאוד חשובה, להרגיש שייכים, זו משימה גדולה. אני עובדת על השייכות שלי, גם אני עוד עובדת על השייכות שלי ועל תחושת הבית. זה מאמץ לא פשוט.
1: רוב המאזינים שלנו הם דווקא מהקיבוצים והמושבים. מה לדעתך התפקיד של הקיבוצים והמושבים מסביב לקריית שמונה? איך הם יכולים לתמוך בשינויים שקורים בעיר? אם בכלל, אם יש משהו שאת יכולה...
0: זאת שאלה מדהימה. ואני לא בטוחה כמה שואלים אותה. היא שאלה נפלאה בעיניי, ושאולי צריך לחשוב עליה הרבה יותר רחב מהשיחה עכשיו שמתקיימת בינינו. אני חושבת שהדבר שהכי אני הייתי רוצה, אבל אני לא, אבל אני כל כך חדשה בעיר, אז אני ממש מרגישה שכל תשובה שאני אתן לך היא כל כך לא חושבת שהיא מייצגת משהו, אבל אני מרגישה שאם התושבים של הקיבוצים מסביב היו מפרגנים לאנשי קריית שמונה, אני חובה מאוד את הפרגון הזה ברמה האישית, אני ממש ממש חובה אותו. אני חושבת שיש הרבה פעמים תחושה לפחות בתוך קריית שמונה שמדברים עליהם דברים רעים, כאילו שהקיבוצים מתנסים.
1: כן, זה...
0: אני לא, זה היסטורי וזה, אני לא בטוחה כמה זה נכון היום, אבל אני חושבת שהחוויה הזו היא חוויה שאלף צריך להכיר בה ולתת לה את המקום, וגם באמת לחשוב איך מדברים שפה של ביחד, וזה אתגר גדול, כי גם אני אגיד שזה אזור שמתאושש מאוד מאוד לאט. מפינוי, ממלחמה נוספת שעברנו עכשיו, זה אזור שמתאושש, ולבקש, להגיד לאנשים, נגיד בקיבוצים, חבר'ה בואו תעשו מאמץ, אני יודעת כמה כולם עסוקים היום בריפוי, בלחזור לאיזשהם חיים טובים ושמחים, ואני חושבת שהמאמץ, הדבר היחיד שאני רק יכולה לדמיין אותו, זה איך אנחנו מייצרים פה שפה משותפת, שפה טובה. שפה חיובית על קריית שמונה.
1: אזורית, אולי איזשהו, שוב דיברנו על זה, ירדן ארליך, ככה שאת מכירה אותו טוב, היה ממקימי שינוי כיוון בזמנו, שזה צעירים מהאזור, שבאמת רצו לייצר איזושהי זהות אזורית, שהיא קצת, שהיא מאחדת בין בני קריית שמונה לבני הקיבוצים, כי כולנו יש לנו גורל משותף כאן, בין אם זה במלחמה, בין אם זה בתעסוקה, בין אם זה בדברים אחרים, וזה באמת אתגר, זה באמת אתגר גדול, וכנראה שלא נפתור אותו עכשיו בשידור.
0: אבל אני חושבת שהרמת פה משהו, אני חושבת שלעשות, לייצר מפגשים, גם מפגשים דיאלוגיים, וגם לייצר, להתחיל לדבר את השפה המשותפת הזאת, זה מאמץ שהוא לא יקרה מעצמו, צריך
1: לשים שם,
0: לייצר את הסביבות שיאפשרו את זה, את התשתיות לזה.
1: אני יודע שהראשי רשויות, גם של גליליון אסף, גם בני ממבואות חרמון, כולם מדברים אזורי, כולם רוצים בטובתה של קריית שמונה, אסף גם ויתר על שטחים שלו, כדי בשביל לקריית שמונה, כדי שתלכה...
0: יש שינוי שהוא מאוד מורגש, גם ברמת התושבים.
1: רוצים, אבל נראה שזה זה. אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, וזה אף הפעם, וואו, הייתי יכול...
0: אפשר עוד שעה.
1: עוד שעה בכיף. אני ממש רוצה לאחל לך בהצלחה בתפקיד החדש.
0: תודה.
1: באמת הצלחתך ממש הצלחתנו, כאילו ממש, וזה באמת תפקיד מורכב, ואני ממש מקווה

0: שצריך לייצר את השותפויות פה במרחב כדי לגרור מהדבר הזה קוד, כי לבד אי אפשר לעשות את הדבר הזה. ממש תודה על, על ההשראה שאת והמשפחה שלך מביאים גם לאזור פה וגם בכלל לתרומה שלכם לעם ישראל ולמדינת ישראל ולהקרבות שעשיתם גם, וממש תענוג. אני מקווה שפעם הבאה שאני אערך אותך גם יהיה לך כל מיני בשורות גם מאוד חיוביות שעשית בתפקיד ושהבאת לפה ממש בשורה, אני ממש מאחל לזה. אז יערה ישחר שיר, תודה רבה שהגעת למחדשים את הגליל, וממש ממש כיף לערך אותך. ואנחנו נסיים עם הימים שעוד נכונו לנו של הדודאים שגם בחרת. רוצה להגיד איזה מילה ככה?
1: אנחנו רק שירים של תקווה.
0: רק שירים של תקווה, לגמרי.
1: תודה ליאו.
0: תודה רבה. שבוע טוב חברים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: תהי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי "לא גיבורים אנחנו", ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי של מיד. והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיד, פסטיבל המיד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, ליהי דזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM גם קולט הכי טוב, תכלס גם המוזיקה סבבה.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11 כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3 צ'אוסיטו.

Imagine, ג'ון לנון. שלום לכולם, מה שלומכם? צהריים טובים. אני אופיר גדולטר, אתם איתי בשעה מוזיקלית עד השעה 3. פניתי לנו שעה כיפית עם מוזיקה נעימה, פינה לברונו מרס שחוגג היום יום הולדת 41. התחלנו עם שיר ששמעתי אותו בבוקר. קודם כל ג'ון לנון הוא האהוב עליי ביותר, ופתאום כשחשבתי על משמעות השיר, כמובן שכולנו מכירים, ושיר אגדי, הוא מאוד התחבר לי לתחושות של השבוע האחרון, ובייחוד של אתמול. הלוואי ויום אחד נחיה טוב ובשלום, ובתחושה כזו שבאמת הכל טוב. אבל זו תקווה רחוקה. אז ג'ון אומר, אולי you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. הלוואי. אנחנו ממשיכים עם קווין, I want to break free.

Horse with No Name, להקת אמריקה. מכאן אנחנו עם מארון 5, She Will Be Loved.

מייקל ג'קסון כמובן, עם בד. ואנחנו עכשיו לפינתנו, יום הולדת לברונו מרס, ממש היום, בין 41. וככה בניתי לנו פינה עם כמה שירים, מבין השירים הגדולים שלו, שירים שאני באופן אישי אוהבת שלו, אבל היה אפשר לגמרי להרכיב כאן שעה ושעתיים משיריו, אחד מהאומנים הנמכרים ביותר של 20 השנים האחרונות, בין המצליחים, הוציא שלל פסקולים, האמת, ממש אפשר לראות, אפילו כשחשבתי איזה שירים להרכיב לתוכנית, אז לא יודעתי מה לבחור. אז בחרתי להתחיל עם שיר ראשון שלו, אחד המקסימים, When I Was Your Man, שיר על אהבה שהסתיימה, שהוא מתחרט על איך שהוא פעל בו בעבר. אני מאמינה שהרבה אנשים יכולים להזדהות עם השיר הזה.

Locked Out of Heaven. אנחנו ממשיכים עם פינתנו, יום הולדת לברונו מרס. אז התחלנו עם שני שירים מבין האלבומים הראשונים שלו, אלבום שיצא ב-2012, ואנחנו עכשיו הולכים להמשיך עם האלבום הראשון דווקא. בעצם הוא התחיל את הקריירה שלו לקראת 2010, ב-2010 הוציא את אלבום האולפן הראשון שלו, מתוכו יש שלל שירים מפורסמים, The Lazy Song, Mary הוא שמיד נשמע, ועוד ועוד. קצת על ברונו מרס, ידעתם שזה לא השם שהוא נולד איתו, כמובן זה שם במה. שמו זה פיטר ג'ין הרננדז, כי הוא ממוצא פורטוריקני, הוא נולד באונלולו, בהוואי, אבא שלו הוא פורטוריקני ואפילו חצי יהודי ממוצא אירופאי, יש לו סבתא יהודיה מצד אבא שלו, ואמא שלו היא פיליפינית וספרדיה. אז יש פה ממש מיקס אנד מאץ' לגמרי, שאולי ככה גם גרם לו להיות כזה מוכשר. אז אנחנו ממשיכים עם האלבום הראשון, מריו.

That's what I like. איזה כיף פה באולפן, ברונו מרס. אנחנו ב-2016 עם אלבומו 24 Karat. מכירים 24 Karat Magic in the Air. עוד שיר מתוך האלבום. ואנחנו עכשיו הולכים לסגור את הפינה שלנו, יום הולדת לברונו מרס, יחד עם שיר שהוא הוציא לפני שנתיים, שטאפ עם ליידי גאגה. ביוני 24 הוא התוודה שהוא רוצה לעשות איתה סינגל, שיר משותף, וזה קרה מאוד מהר. כבר אחרי חודשיים באוגוסט הם הוציאו את השיר הזה, Die with a Smile, וזה שיר ששבר שיאים, זה השיר שהגיע לשיא המהיר ביותר למיליארד האזנות בספוטיפיי, זה נתון מטורף, ובהחלט אחלה שיר. אז איתו אנחנו נסגור את הספיישל שלנו. מזל טוב לברונו מרס, יום הולדת 41.

0: Coldplay, Yellow. טוב, מאזינים יקרים, השעה שלנו יחד הגיעה לסיומה. אני אופיר גדולטר, הייתי איתכם בשעה מוזיקלית, ונתראה ונשתמע כאן בשידורים הבאים. מאחלת לכם סופה שניים, היום יום חמישי, יום שמח. אז תהנו, תבלו. מתחיל הסתיו, וזו עונה מאוד נעימה עכשיו לטייל. אז לכו ותסתובבו ברחבי הארץ, יש מסלולים מאוד מאוד יפים. שיהיה סופה שניים לכולם. אנחנו מסיימים עם Wish You Were Here, שוב שהתחבר לי, פתחנו את, השיר, את השידור עם Imagine, ואנחנו מסיימים עם שיר שגם התקשר לי מאוד לרוח התקופה.
1: Discipline remains mercifully.
2: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
1: Yeah, yeah.
2: No, it isn't.
1: I'm sure of it.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
0: מי מופיע מחר?
3: אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום חמישי בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, הקרנת הסרט הישראלי "לא גיבורים אנחנו", ללא תשלום בהרשמה מראש. ובשעה 9 בערב בבר בוטבר בקיבוץ חולתה, מופע סטנדאפ עם יוסיאל נאמן. ביום שישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 11 בבוקר, הקרנת הסרט הישראלי של מיד. והחל מהשעה 4:30 אחר הצהריים בקיבוץ המיד, פסטיבל המיד עם הופעות מוזיקה מקומית, דוכנים והפעלות לילדים, הכניסה חופשית. ביום שבת באולם המופעים במטולה בשעה 11 בבוקר, הקרנת סרט הילדים אגדה ממבט ראשון. ובשעה 9 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, ליהי דזנט בהופעה, הכניסה חופשית. וביום ראשון בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים בשעה 8 בערב, נפגש עם הילד שנהב, מחבר את הספר בוחרת בחיים יומן שביל. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך. שישי ברדיו, כל שישי ב-2, קריס טלסמית באולפן. יאללה, באים?

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו?
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

בספר ההקדמות של הרב אשלג יש משל על מלך שמזמין את כל העם לארמון ומעמיד על הדרך מכשולים קשים צריך התעקשות גדולה רק מעטים זוכים 42 שנה מנקש ומתעקש עדיין בחיים

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

Yeah.

Bon, si je suis là au marché.

0: baby, it's fucking flex season.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים.

0: בוא נראה אותך קורא לי טרש במיקרופון.
1: ילד אתה איפה? עוד תוספת של...

Jessica Jezebel.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו.
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: ו-5.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

בני ויינר האגדי, מהוויינרס המקוריים. והטיון הבא הוא ספשייל ריקווסט לסודי טיפטי פודי, שאני אוהב אותה הלילה וגם בכל הלילות האחרים. סודי Keith and Tex. Sodi. Tip-tip-odi.

יס, אז הנה יש לנו פה משהו חדש ומעניין, סינגל חדש של סידי מן בדרך לאלבום חדש.

כאן להפעם עוד תוכנית של רגעי טיים. אני רס באוצ'י, אני אהיה כאן גם בשבוע הבא כאן ברדיו כל הגליל העליון עם עוד שעתיים של רעות סרגל.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.

wants to talk about religion or anything. And yet, I think...

I think.